الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

0: الله وبحمده
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر یک لم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیری لدلوا بنیت پاشی بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواهی گورا درود و صلوات در بخشیت امروفا و در شاکی بو نسته و در گناهی بو سریتا و در درجه هر برزی پیدا بخشته درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گورا به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرة هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بنیر یمن در صلواتی خومی پیدا بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکتبو بنیری دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبر اخوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه اوي صلوات بو تو بنيري منيش صلواتي بو دنيرم اوي سلامت بو بنيري پیغمبري خوامي سلامي بو نيرم اوي كار پيروزب كادبت خاوني سلام و درودي همو ملائكه كان تيكرا ما من عبد يصلي عليه الا صلت الملائكه عليه هر كسي درودو صلوات بو من بنيري سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بودن یرن یک دانا لحدیث که ترا فرمی اخوائی گوره الا صلیت علیه انا و ملائکت عشرا الا من و همو ملائکه کانم تیکرا دجر درود و صلواتی بودن یرن بو کسو دسی دکوه اوی درود و صلوات با پیغمبرانی ری علیه صلاة و سلام لی خوشبونی خواهی دسکوه و کویش الله و الله متی پیغمبری خواست رو بین زاکانم کل دوتا نردنی درود و صلوات بود تو فرمی اذن کواتا یغفر لک ذنبک کله کواتا ام کارد دبیت و حکاری سرین و اولی خوش بونی خدا بوا تیک رای تاوان کاند درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکاری قبول بونی دعا و زاکان مانا و کوی امامی علیه فرمی کل دعا این محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونة والأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعا كان لنيوان أرزو أسمان الراجيرا والرقيب نادي بشي تصروا حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بيبو البيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: هو كاركاني زياد بوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو كاري بطال كردن ويدل تنها بو پرستني خوا يكي كي تر له كاركاني رزق روزي بريتيا لآمد كردنو پاكش كردن ويدل تنها بو ناسينو پرستني خواي گورم و پرستن شرع دا ناوکی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردویکی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بندی خوای گورا بزانکوا پرستن سی رکنو بنمای سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وقف فرمويتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هيناوا خوايان لهمشتيك زياتر خوش دوية دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدابيت ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن. سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لم باریشوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن. بله ای بندی خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید. ای بندی خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرموده با که ابو هریرا رضای خوایلی بید دیگریت و بومن که پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتای فرمودکا اویا کخوای گورا ده فرمید ای نوی آدم خود یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لیه ده گرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم. ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی کینی لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبید.

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کند. ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کند. کلنو سینی مامستا محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین مامستا و پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 57 برزن لالقی رابر دودا باسی غزای بنی لحیان من کرد بپشتوانی خواهی گوره لم القی اجده باس لسریه عکاشا با نوچه غمر دکین روداوکانی ام سریه واقعی دی جارتوا که ضعیف و دفرمید لمانگی ربیع الاول یان ربیع الثانی دا سالی ششی کوچی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به عکاشای کوری محسنی اسدی لگل چل پیاو دا نرد نوچه غمر که ثابتی کوری اقرمو سباعی کوری وهبیان تیدابو بخیرایی برای کوتن برو او نوچه بلام دانشتوانی او نوچه پیشتر پیان زانی بون نوچه کهان بجه هشت بون عکاش خوی و سریکی لاینده لای کانیا و کانیان و به همو لایک دا مفرزایم بلاو کردوا کسی کهان بدست کود که جگه وشترکانی او حوزه اشکرا کرد که جمارهان 200 وشتر بو عکاش همو یعنی پیش خویده برو شاری مدینه واقعی هندک سریه تر بازدکات لوانه سریکی محمدی کوری سلمه و سریکی زیدی کوری حارسه بونا و چکانی حموم و طرق و وادی القرا لگل سریکی علی کوری ابی طالب بونا و چی فدک سریه زیدی کوری حارسه بونا و چی عیس لمانگی جماد الاولی سالی ششی کوچی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به زیدی کوری حارسه لگل 170 سوار نردن و چی عیس بار گرتن به کاروانی که بازرگانی قریش که پیشواکان ابو العاصی کوری ربیعی مردی زینبی کچی پیغمبری خواب و درودی خوایل سر به سریکا چون او نوچه یو دستیان گر بسر کاروانه کدو اوی لگلیان بو جگل ابو العاصی کوری ربیع که خوی در باز کردو حالات سریکا دست کو تکانی لگل خوی هنای و شاری مدینه ابو العاصیش بنهینی لشو دا خوی گیند شاری مدینه و چو لای زینبی خیزانی اویش پنادانی بو ورگرد لباوکیو و دسکوتی کاروانکی بو جرایو بردی و شاری مکو امانتکانی دای و دستی خواهنکانیان پاشان گرای و شاری مدینو مسلمان بو و بچاک ناوی دبرو جمتمانی پیغمبری خواب و درودی خواهی لسر به میسوری کوری مخرم رضای خواهی لسر به دفرمید گویم لبو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به باسی زاوایی که دکرد لطیره بنی عبد الشمس زور ستایشی دکردو باسی بچاکه دکر لخزم دوستی داو دی فرمو ابو العاصی کوری ربیعم کرده هاو سریک چکی خوم زینب او گفتو گوی لگل کردمو راستی کرد و بلینی پیدامو بوی برمسر بسرهاتی ام سریه ابن اسحاق لدائی که بروادارانو و عایش رزای خوای لسر به دی جاریت و کفرمویتی ابو العاص لسر هاو تابریاردانکی خوی مایا و لشاری مکه و زینبی خیزانی شیل مدینه مایا و لای پیغمبری خواد رودی خوای لسر به و اسلام لیکی جا کرنوا تا جاری کان ابو العاص بکاروان یک در چوب رو شام پیویک بو جی متمانه بو و خوان سامانیش بو پاری هندگ لقریش یکانی للابو که با قازانج بشراکت بویده خس نگر چو شام بازرگانی خوی کر بکاروانکی وو گرای و برو مکه لکاتی گرانوی دا سریه یکی پیغمبری خواد رودی خوای لسر به دست بسری کردن دنگو باسیش بلاو بوا که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به خوی او سریهی نردوا با دز بسر کردنی او کاروانی ابو العاص که لشام دگرانوا سریکش 170 سوار بونو زیدی کوری حارسش پیشوائن بو لمانگی جماد الاولای سالی ششی کوچی سریک رویشنو دستیان گر بسر همو کاروانه کدا و اوانی که لگلیان بون جگل ابو العاص که رای کردو نگیرا سریکش بدست کوتکانی و گرای و شاری مدینه انجا ابو العاص لشوده هات شاری مدینه بودا و کرنی سامانکی تا چو پنای بردلای زینبی کچی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به زینبیش پنای دا ابو العاصش پیوت پنادانی کشم باور گره لای باو کت کاتک پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به چو درو با نوجی بیانی و پیش نوجی با هاولانی کردو کوتی الله اکبر و هاولانش همویان لدوایوا الله اکبری چون نو نوجیانوت انجا زینب سری در هنا لدرگای جورکی لکاتک دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به نویجی بیانی بجماعت بوده خویندن دنگی برس کرده و تی خلکینا من زینبی کچی پیغمبری خوام و ابو العاصی کری ربیعم پنا داوا لدوائی دا که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به سلامی دایوا روی کرده هاولانی و فرموی ای خلکینا آیا اوی من بیستم ایوش بیستن؟ و تیان بله اویش فرموی بلام سوین بوی که جانی محمدی بدستا من آگام لو کار نبو نمزانی وا تا اوی ایو بیستان منش بر جوام کوتو بیستم بچوک ترین مسلمان ما فی پنادانی هیا بسر مسلمانانوا پاشان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی چو جورو بولای زینبی کچیو پی فرمو کچی خوام اوندهی لیره دمینه تو ریزی لی بگرو نهیلید نزیکت بکوید چون که تو حلال نید بو او اینجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به به اندامانی مفرزکی که دستیان بسر سامان و کاروانکی ابو العاص دا گرتبو فرمو او پیاوا خوتان دزانن که چه جور خزمایتی که هی لگل ایمه ایوش دستان بسر سامانکی او دا گرتوا گر سامانکی باب گرنوا کاری که چاکتان انجام داوو ایمش او من پی خوشا گر سامانکشی بو نگرنوا او بشی خدای که داویت ایوو خوتان شایسته ترن بو سامانه اوانی شوتیان ای پیغمبری خوا ایم هموی بود گارینوا بو جورش همو سامانی کاروانکیان بو گرائوا حتا پیاوانی وایان هبو پتیکی بوده هنایوا و پیاوی وایان هبو مشککونهی که بوده هنایوا یا خود قاپک هیواشیان هبو او چلکهی بوده هنایوا که دمی کنی پیده بسرید بو جورا همو سامانکیان بو گرائوا به اوی هیچی لی بزربو بین اینجا ابو العاص هموی لگل خوی برده و شاری مکو همو یکی کپاری قازانج و شراکتی پیدا بو همو پارکی بو یرایوا پاشانو تی ای کوملی قریش ایا هیچ کسیگ لئی و ماوا پاری لای من بیتو بوم نگرا بیتوا همو یانو تیان نخیر خدا پاداشتی چاکت بداتوا و براستی ایم بو من درکوت که تو پیاوی که دست پاکو برزید اینجا پیوتن اوا منی شاهدی ددم که هیچ خدایگ نیه تنها الله نبید و شایدی دم که محمد بنده و پیغمبری خوایا سوین بخوا اوی ریگر بوله برده مسلمان بونم دا او بو که من ده ترسام ایو گمان تانوابه که من به مسلمان بونم دمید پارو سامانی ایو بخوم کاته که خدا هموی با جرانو بر پرسیارتی لأستوی من نما اینجا مسلمان بوم پاشان ابو العاص لمکه در چوتا گیشت مدینو هات خزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به ابن اسحاق رحمتی خوایل بده فرمید داودی کری حسین بوی جراموا لعکریموا اوش لابن عباس و کفرمویتی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به زینبی جرای و لسر مار کردن یکم جر بو ابو العاص لدوای 6 سال به اوی هیچ بگارید پاشان لدوای وفاتی زینب ابو العاص قرای و شاری مکو لقل پیغمبری خواد درودی خوایل سر به بجداری جنگ کانی تری نکرد پاشان دوباره قرای و شاری مدینو تیدا مایا و تالمانگی ذی الحجه سال 12 کوچی دا وفاتی کرد لماوی خلافتی ابو بکری صدیق دا رضای خوایل سر به وصیتی کرد کمال و سامانکی لدوای خوی بدریت زبیری کری عوام سریه خبط پیغمبری خواد رودی خوایل سر به هولی دا بو گرتنی رگ بازرگانی کانی قریش به مبستی لاواز کردنیان لروی دارای و درونیه و ابو عبیده نار لگل 300 کز لپشتیوانان و کوچ کردوان بو نوچه سیف البحر لناو خاکی جوهینا بو ری گرتن بکاروان بازرگانی کانی قریش که بو نوچه دا تیده پرین امش پیش رکوت نامی حدیبیه بو وک پسند لای زورک لزانایان ام بسر هاتش لچندها روایت و جران و دهات و لدوای کوکرن و رک خستنیان بسر هات که بمجوری خوار و دبید. جابر رضای خوایل سر بده فرمید. پیغمبری خواد رودی خوایل سر به. ایمه نرد کسی ست کز بوین بو نوچی زویکانی جوهینا. ابو عبیده کوری جراحش پیش وامان بو. رویشتین تا چاو دیری کاروانی که قریش بکین تنها تورک خورمایی که دست کوتو هر اوی پیداین. ایمه رویشتین خوار نکمان کرده بو ملمانو حال من گرته بو هشتا لنیوی ریگه دابوین خواردن من نما ابو عبیده فرمانی دا خواردنی همو سپاک کو بکریتوا هموی کو کرایوا تنها دو تورک خورما بو همو روژگ مشتیکی کمی پیده داین تا تواو بو اینجا ابو عبیده یک یک خورمای پیده داین پیاوی واه بو لئیمه لروژگ دا تنها یک خورمای دا خوارد دمان مجی وک مندال اینجا آو من بسر داده خوارد بشیده کردین روژگ حتا شو لدوای توابونی او دنک خورمایانا نارحتی نبونی منزانی اینجا قیسی کری سعدی کری عباده لدوای اوی برسیتی تواو نارحتی کردین سی وشتری با سر برین باشان سی وشتری تریشی با سر برین لدوای اوش سی وشتری تری با سر برین اینجا ابو عبیده ریگی ندا وشتری تر سر بره لدوای اوه برسیتی اکی تند من توش هد ناچارانا گلای در منده ناو بدر لی منده دو پاشان با اوتر منده کردو دمان خوارد او سپایش من دواتر نون را به سپای خبط واتا گلا خورکن اینجا به قرق دریا اگ دار روشتین لدور اشتیک من برچاو کود وقت تپول کوابو گیشتی نلایو تماشا من کرد نهنگی کی گوریا وقت تپول که ناوی نهنگی عن بر بو ابو عبیده لوی داوتی او مردار بوتوا بو ایم حلال نیا پاشان پیوتین نا ایمه نرداوی پیغمبری خواین درودی خواهی لسر به لپیناوی خواه دا هاتوین استاش ناچارین لبر او دی خوین ایمش گوشتکی من هند جار دا کلاندو هند جاریش دا من برجند تا تیر گوشتو تیر او بوین لوی دا یک من کسی ست کس بوین لگوشتکی من خوار تا قلو بوین دتبینی به گوزله لچاوکانی دا رون من پرده کرد وگ گا پرچه گوشتی گوره من دیده بری بردوام لگوشت و رونکی من دخوارد تا قلو نرم بوین لاشه من تیرو پر بو ابو عبیده پراسویگ لپراسوکانی نهنگکی هنو چقاندی لسر ریگه کده اینجا بالا برسترین پیاو کلگلی دابو لسپا کده سواری پشتی برسترین وشتری کرد به جیری دار روشت پراسوک برسری سوارک نکود ابو عبیده سیانزه پیاوی لئیمه بردو همویانی دانیشان لناو یکگ لجه چاوکی ده اینجا گراینوا هندیک پرچه گوشتی و شکراوی او نهنگ من لگل خو من هنائوا کاته گیشتی نشاری مدینه چوین خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو پیوتین چی اوی وادو آخست؟ وطمان ایمه بدوی کاروانکانی قریش دا گراین اینجا باسی نهنگ کمان با یه رایوو پرسیار من لیکر سبارت بخواردنی گوشتی او نهنگ پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی او روزیه که خدا بو ایوی در هنائو لدر یاده آیا هنده لگوشتکی تن لاما و تالی بخوین؟ ایمش پرچه اگ لگوشتک من نرد با پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو اویش خواردی سریکی عبدالرحمنی کری عوف لمانگی شعبانی سالی ششی کوچی دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی عبدالرحمنی کری عوفی نرد با نوچکانی بنی کلب لدومت الجندل کماوی پانزه روش دوره لشاری مدینه و او نوچه عرب بون چوبون نو آینی گورکانوا ارککانی ام سریهش للایک ارکی سربازی بو با سپندنی ده سلاتی مسلمانان لو نو چه ده و هروها ارکی آینیشی هبو با گیاندنی آینی اسلام بو نو چه بسرحاتی ام سریه عبدالله کری عمر رضای خواهی لسر بی دی جارت و دفرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی عبدالرحمنی کری عوفی بان کردو پی فرمو خود آماده بکا امرو یاسبی انشاءالله لگل سریه یک دادت نیرم. منی جوتم بیانی لخزمت پیغمبری خواد درودی خواهی لسر به نویج دکم آماده دبم با آموشگاریکانی پیغمبری خواد درودی خواهی لسر به با عبدالرحمن ببیستم. بیانی چوم نویجم کردو دانشتم. تماشام کرد ابو بکر و عمر و کسانگ لمهاجرین که عبدالرحمنی کری عوفیان لناو دابو. پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به فرمانی پی کرده بو کشو خوی آمده بکا با درچون برو نوچه دومت الجندل تا بانگیم کاد بو اسلام عبدالرحمن بیانی هاتو جمدانی که رشی بسر و بست بو نزیگ بول پیغمبر و درودی خواهی لسر به پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به جمدانکی بو کرده و جمدانی که سپی بو بستو ماوی چوار پنجه لچکی جامانکی بپشتی دا شور کرده و پی فرمو آوها جامانکت بپیچره و چونکه آوها عربیان تر و جوان تره باشان پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به داوای لبیلال کرد آلاکی بداد بدسته و باشان پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر سپاسی خدای کردو درودی با سر پیغمبرکی ناردو فرموی بگره آلاک عبدالرحمن همو تان بیکو لپنای خواهده بجنگن دش بوانی که باوریان بخوانیه دزی مکن لدس کوتو غدر و نامردی مکن هیچ کسیک هتگ مکن و مندال مکوجن عبدالرحمن لگل هاولانی برای دا روشتن تا گیشن ناوچه دومتو الجندل لو ناوچه دا سی روش مانوا بانگی خلک که انکر بو اسلام اوان لسرتا دا رازی نبون بسنو ناو اسلاموا بلکو بریاری شر کردن یانده بلام لروجی سی هم دا اصبغی کری عمری کلبی که گاور بو اسلامی قبول کردو مسلمان بو و اوسر کرده هم بو نامه کی بو پیغمبری خوانار درودی خواه لسر بی حوالی مسلمان بونی خوی پیرا گیند هلگری نامکا پیاویگ بو لحوزی جوهینا کناوی رافعی کری مکیز بو نامه کی عبدالرحمنشی گیند پیغمبری خواو تیایدا نوسی بوی که دیوید جنکیان لی بخوازید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به نامه اکی بو نوسیه وو داوای لکر کچه که اسبق کناوی تماظر بو بخوازید عبدالرحمنی کوری عوفیش او کچه ماره کردو جوزایوا پاشان لگل خوی هینایو بو شاری مدینو بو دایکی ابو سلمی کوری عبدالرحمنی کوری عوف سریکی علی کوری ابو طالب هر لمانگی شعبانی سالی ششی کوچی دا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به علی کری ابو طالبی لگل صد پیاوده نرد بو نوچه فدک بولای تیره یک لحوزی بنی سعدی کری بنی بکر چون که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به حوالی اوی پیگشت بو که اوان کامل چکداریان کو کردو توا دیانویت پشتیوانی جولککانی خیبر بکن سریک بشو دروش نو بروش لکمین دابون تا حوال گره که اوانیان قول بس کردو دانی نابودا که اوان اویان ناردو بو خیبر که پشتیوانی لوام کن لبرانبر هنده برو بومی خیبر دا سریکش پلاماری او ناوچه اندو او تیری بنی ساعت همویان رایان کردو 500 وشترو 2000 مریان لدوی خویان بجه هشت سریکش همویانی پیش خویدو بسلامتی گرای و ناوشاری مدینه سریکی ابو بکری صدیق ام قرف افرتکی بنی فزاربو لناوچی وادی القرا هولی ادا سپایک پیگ بهینو هیرش ببات سر مسلمانان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به سریه یکی بو ناوچکی ان نرد بسر وکایتی ابو بکری صدیق رضای خواهی لسر به پلاماری اندن هنده کین لی کشنو هنده کین لی دزگیر کردن پاشان گران و شاری مدینه بسر حاتکش سلمی کری اکو عده یارت و دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به ابو بکری صدیقی کرده پیشو آمانو سریه کمان برای کوتا گیشتین ناوچه بنی فزاره لحوازین و هشتا ماو یک من مابو با گیشت نسر آوکیان ابو بکر رضای خواهی لسر به داوای لی کردین لویده لابدین لدوای اوی نویشی بیانی من انجام ده دواتر فرمانی پی کردین و پلامر مندن کومال یک من لی کشتن لسر آوکانیان نیشانو چمک کمان بکوجه بکوجه بو هر لویده به دستی خوم حوت یا نو لمشتیک کانم کشت لویده تماشام کرد هنده کین راینده کرد که جنو مندالیان لنیوان دابو منیش برا کردن دوان کوتم ترسام لوی پیشم کون بوچو نسر شاخی او نوچه بوی تیرکم تیگرتن کوتا نیوان اوانو شاخه کوا اوان که تیرکیان بینی وستان منیش همویانم پیش خوم دو هینامن بولای آوکیان آفرتکیان لناو دابو که فروی کی کونی لبردابو کچه کی لگل دابو لجوانترین آفرتانی عرب بو ابو بکر بخشی منو به هیچ جور نزیکی نکوتم تا گرام و شاری مدینه شو من بسر هاتو بیان یکی پیغمبری خوان پیگش درودی خواهی لسر بیل بازار داو فرموی سلمه او آفرتی کلاته بی بخش بمن منشوتم ای پیغمبری خوا سوند بخوا بدلم دا چو نزیکی نکوتم پیغمبری خوا درودی خواهی لسر بی بیدنگ بو بجی هشتم با روژی دواتر دیسان لبازار پیم گیشتو فرموی سلامه باو کتچاک او افرتی لا تبی بخش بمن من جوتم ای پیغمبری خوا سوین بخوا نزیکی نکوتومو استاجلی کم حل نداوتاو من دی بخشمو پیشکشی دکم بتو اینجا پیغمبری خوا درودی خواهی لسر بی او افرتی نرد بو مکو آلو گاری پیکر لگل هندگ دیلی مسلمانان لوی بو افرت همویانی آزاد کرد سریکی کرزی کری جابری فهری چن کسانیک لهر دو هوزی عکل و عرینا هاتن خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیل مدینه و مسلمان بونی خواهیان اشکرا کرد همویان نخوش و ناساغ بونو گرمه نو شاری مدینه نارحتی کردن پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی ریگی پیدان بچن بو نوچه غابه واتا بیشالانکی سرو شاری مدینه و لگل وشترکانی زکات لوی بمین نوا پاشان لن خوشکان چاک بونه و شوانکان با اشکنجه و سزا کشتو وشترکانشان فراند و رایان کرد. لویده سریه یک بدوان دانیر را همویانی یه رای و تولیان لیک رای و سلمه کوری اکوع رضای خواهی لسر بده فرمید. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به کوری کلاب و ناوی یه سر بو تماشای کر نویجکانی بجوانی انجام ده. لدوائی ده آزادی کردو کردی شوانی وشترکان لناو چه حر را لوی مای و لناوی انده. انسی کوری مالک رضای خواهی لسر بده فرمید. هشت کز لدشتکیکانی عکل و عرینا هاتن خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به. همویان نخوش و ناساق بونو تواو بهیز بون. رنگیان زرد هلگرابو و سکیان او سابو. لاشیان لرو لاواز بو. هاتن بلینیان به پیغمبری خواد و مسلمان بون. و تیان ای پیغمبری خوا. لای خود جگه من بکره و خواردن من بداره. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به. نشتجه صفه کردن لناو مزگو ده. ماوی اکمانه و اونده تر دردکیان گران تر بو. سکالای بارودوخی خویان لای پیغمبری خوا کردو و تیان ای پیغمبری خوا ایمه دوار نشینین و خواهن آجل بوینو هرگیز شار نشین نبوین ام نخوشی گرو گولیش وابلاو بوتوا گر ریگه من بدید بچین دروی شار تا لگل هندگ وشتر دا بجین هروها و تیان ای پیغمبری خوا هندگ آجل شیردار من بو پیدا که پیغمبری خوا فرموی استا هیچم لانیه گرویستان لیه برون در لگل او وشترانی که لزکات داد راون پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به او وشترانی بود یاری کدنو پی فرمون برون در لگل شوانک من بن لنا وشترکان دو میز و شیری وشترکان بکار بهنن و تیان باشا باو جور پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به اوانی نرد لگل او وشترانی که لزکات داد رابون لگل یسر ده همویان رویشنو میز و شیری وشترکانیان بکارهنو چاک بونوا کاتیگ لش ساغ بون و قلو بون رنگ روی ساغیان بو گر رایوا لناو چی حر بون پاشان پاش گز بونوا بی باور بون لدوی مسلمان بونیان پلا ماری یساریان دا کشوانی کی برواداری پیغمبری خواب و درودی خواهی لسر به دستو خاچان بریو درکیان کردنو هردو چاوی روایتی که ترداد فرمید یکیگ لدو شوانه کهان کشت اوی تریان لسرتای بر بیانی که زوده بشپرزهی هاتو تی
2: هاو رکمیان کشتو وشترکانیان بردو او شرنگزان رایان کرد
1: پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به کسانی که بدوان دانرد که بیس کز دبون لگنج انصار یکان پیشواکیان کرزی کری جابیری فهری بو همویانی نر بویانو شون پیناسی که نر لگلیان تار رگو شونی پیان بدو زیتوا پاشان دعای لی کرنو فرموی خدایا رگیان لیون بکو لیان تسک کروا وک القیملی وشتر خواهی گوره رگی لیون کرنو همویان دست بسر کران پیش نیارو همویان هندران فرمانی کرد همویان دستو قاچیان جاب جاب برده و بویان نپیتره و چاویشیان حل بکالره و درکیش بکرید به چاویانده پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بوی چاوانی والی کردن چون که به همویان چاوی شوانکیان والی کرده بو پاشان فردران برخور لای بردرشکان تا مردن لسر او حالیان سبارت بمانیش ام آیت پیروز دابزی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم واتبع من تولو جزر بیکاری خرابی اوانی دجایتی لگل خواو پیغمبری او دکنو دجی او دجنگنو دکجنو هیرش دکن سر شارو گندکن بردوامیش لزویده هولی فساد کاری و گندلی و خراب کاری ادنو ریل خلکیش دگرن تولیان او یکا اوانیان خلکیان کشتوا دبی بتوندی و بی بزیان بکجرن اوانشیان خلک دکجنو سامانیشان دبن دبی هلواسرینو لدار بدرن اوانشان تنها سامانی خلق بطالان دبن دبی یان دستو پیان راستو چب ببردره یان شار بدر بکرین لشاریک و بو شاریکی تر و یان زندانی بکرین اگر تنها خلقیان ده ترسان و تنه کسیان ده کشتو ندارایشیان ده برد لدنیا ده او رسوایو سرشوری بویانو لدوار روشش ده سزایکی گوریان بو هیا لشاریک و بو شاریکی تر و یان زندانی بکرین اگر تنها خلقیان ده ترسان و تنه کسیان ده کشتو ندارایشیان ده برد لدنیا ده او رسوایو سرشوری بویانو

امش پسند کراوه لوتی زانایان بلام جاوازیان لو مانگه دا هیا که امی تیدا رو داوه. ابن اسحاق دا فرمید لمانگی جماد الاخر دا روی داوه. امامی بخاری فرمید لمانگی دل قعده دا روی داوه. بلام واقیلی و ابن سعد و ابن حبان خوالیان رازی بید دا فرمون لمانگی شوالی سال ششی کوچی دا روی داوه. هندگ لزانایان دفرمون ام فرموده کلم رو داوی پیشوده هاتوا حکمکی هلوشن راوتو کاری پینا کرد لدوی دابزینی حدود و تسزادیاری کراوکن و هلوشن نوو قدغ کردنی کشتنی قیزو نانو قدغ کردنی داخ کردنو سزادان با آگر خوای گورش زانه تربما پلی برزان لردو لم القیده دوستین و پشتیوانی خوای گوره لالقیده هاتو دا دا چین سرباسی ریکوت نامی حدیبیه تا اوکاتش همو لایفتان بخوایی گورد اسپیرین خواهتان لکل.

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون
1: هم بس يدي جواز بي بيانزم دستي بيك ديات زا بارون كنو لسا بنزيني بدم كاكا اواني بيانشمي بنزين تانتيا كرد اواني دويني بنزين تانتيا كرد بكارتي جمارة صار او روجدتان بيان بنزين تيا كان برام لبري بنزيني تيا دو روج راو سي روج راو او زورو سري اقنا دي بلاني كم دو ساعة لسري بي باشا بلا مقرين قوية تواني بنزين اكي بيور بقري وشاهدت نبي هر طاو بلد برزنا بتو زالي ازو دوايا عراق شتشكب كاز بالإقليم مؤقت الراتب ذوي الإعاء إعاف دو زالي سالي الجديد شنو إخبار دوري في الإقليم متوفى قراتب ذو الإعاق وزم لك خام في داوش تايبتي والله زور باجلي نازانم انزا برزان لبرنامي أمرو دموه باز لزور شد بكين براستي يك لوانا مسالي تواو كردني پروژه ياساي بودزيا او رو دست بنوسينو دكره بپی برياركي وزیری دارایی که لروجی چارشمی رابردو لگل لجنکان لکوبنو دا باسی کردو. او رو سیاغه دکره تو دیاره دستکاریان کردیا. اها اما نوسین من هی دوها پاگنوس من هی. او رو پاگنوسا مادکان دینن دا دنوسین همین بزوانی خالکان و ترتیباتکان دادنین. اما خالی یکم دبی لماوی حفتک تا در روش تواب بکره. لبر اوی پازده لبو بیستینو د درېت انجمني وزیران او پیژنیازه یاسای بودزه انجمني وزیران نش دیداته پرلمان اتر اوزه پرلمان د خاته برنامه کارو پموایا پروسکت سل روجا چی پیوسته حتا وک دسته پرلمان یعنی نه راستي منجدا پروژه یاسای بودزه د خریته برنامه کارو لنه راستي منجدا پروژه یاسای بودزه د خریته برنامه کارو اگر او هابروا او یکا وزیری دارایی و وزارتی دارایی هرم لکوبنو اگده باسیان کردیا و لجنه بابلین چاودری دارایی عراقی تیدا بوا لجنه دارایی تیدا بوا وزارتی دارایی خومانی تیدا بوا توقع دکین پیش کتای امسال بودزه توابی لپرلمان اگر آوابی لسرتای سالی 2027 خبری خوش لبو فرمان بران و اوانی دان مزدائین و گری بست و خوان پیدا وستای بتو هاو تا کنی موسی سربازی یک لوان خانه نشین و لوان زندانی سیاسی کدرم خانه نشین یعنی خانه نشینی سربازی اوانه همو ذکر ایتو چکه په راپورته کې حکومت یې هریم کله سد او کاری وزاره اداره عراق بو او فیانه هر همو تیدا ان شاء الله لبو اوانه خبرکان زور زور خوش ده بیتن په پیژمرګ شوکه تیدا کموڅکانن هاو تا بکری او کاته کمترین موڅی پیژمرګه ل 950000 دینار بسره و دبی ل 950000 دینار بسره و دبیتن اما یګلو بابتانه بو فرمانبرانی خوشویستی گریبست زور پرسیار دکن کا کو سر تاکید کول به من آی نای امیت ده بل تیدا عراق زور ترکیزی کردیا ل سر به همیشه کردنی فرمانبرانی گریبست لبروی برزان عراق دو لبو سه ساله به همیشه کنی فرمانبرانی گریه بستی خوی را گرتوا فشار چی ازگار زوری لسرا پیم وایا 215,000 کسن به حرم کردستانی شوا چکه عراق گریه بستی زوری نبوا او پیشتری که دای دنا به دو سال سه سال راستو خود بوا همیشه بس او دو سه ساله دوائی عراق هندک شتی را گرت بلام لا بودزه 2027 او بابتانه دکرینوه خالم شیخه دست خوش بیچاوک اما بابتش که بای روشانه لگلتان دهیم بزانیاری معلوماتی جور دگرین لسر نوسینوی پروژه یاسای بودزه 2027 که چی تیده زی جیر دکری تاوکو بخریت دنگدانو امانه هرچند لمناقشه دنگدانیش لوانه انده گورانکاری رو بده بلام زور نیا گورانکاری که روش بده کاریگری لسر ناو روچی پروژه یاسا که نابیتن بوله بروی او نزدیک سال که مناقشات کوبونویا اویلابا اویدانه او ماده بینه او بچه شو اول میشه او ملبلانه دست پی کردیا او زهر کتلکو هر برای یک لو خوی را دشیشی يعني او موضوعنا مهم الملاني زور لمجلس او بابته بتايب لسهريم او هم ريكوتني سياسي كره له بوشتانك زيجير بكريتن بو ان شاء الله هوالي خوش دبيتن نعاش دكين كدلي او بربرسا بالانه نرم بي كاوي شباشان بكن يعني لبيناوي برجون دي خلق اوش بابرو برز يك دلي كاكوتر لما وچن سالي رابردو كومپانياك بس بديا ناوكي بنوسيا سناو مندينه ناوكي ننوسيا كومپانياك زور قدريليا كردم هرسي ملك ومالو پاره ابو دستي بسدا گرتو او استاج بي ما يفوز درچومو اوي بينه دست بشو درنا زمرولا چيكم غدر ملي ذكري كس بهانا منايا كز ايشا كم نبو حلناكا كلا ستا ستيش حقي منا كاو غدر ملي كرا سيب كين باشا والله يأمن لقل او برزما ما دام لجوري داخرا وكان هيتس بينا كرا يكسر ورا كونغرس روجنامه نو سيبكا باسي او بابتانا بكا بلام لسر راستي دروستي ببي تشير اوانا چونك دوائي لوانا توشي لي برسينوي محكمة اوانا بي پیشنیاری لبود کم هر کسی کلا جور تاریک کانو داخل آو کن هیچیان لبون آکن ورن لسر راجعند خسپ کن راجعندن کاریگری خویه باشه عزیزان این زبرزان دیم اسر بابتش که او پیوندی بلعانی اخلاقی او هست لسان روزی رابردو دادگای هولیر بریاری قدغه کردنی سفر کردنی لبو دروی ولال لسر افرت یک داوا که رولی چی یزگر خرابی هبوا لهندیک پروسو وار و بتایبت بناوی ما فی جنانو او کسا که بخوی معلوماتم لسری هیا که دیل کنالکان قصی دکا دجایتی آیتی قرآن دکا لسا فرجنی فرجنی شتکا با اما زور لبابتکا قول نکینو رد کرنوی آیتی قرآن دکا سوکایتی دکا ایتر امانه بس دوای اوی لگل او لجنه کتی داینا پینس کسین لحو لیره ما مستا محمد براسی سر پرشتی من دکا دستی خوش بی پیاو چی بموقیفا ما مستا محمد صباح خیاط دوای لیه کولی نوا در کود که او آفرتی دجایتی فرجنی دکا کاتی خوی مردی باو مردی استا کردوا شوی باو پیاوی استا کردوا کللایتی گوتویتی دبی جنی یکم طلاق دی او زمیرت پیدا کم دیاره علاقه چی خوش ویسی جانه بو يعني سيركا بزانا او نفاق دروية او بأخلاقية سيركين اتورا جن مال لجنشكا تيك بدي انزا بي لسا كنالي راقيا اندن بري فرجني جائزني و فرجني تيك دراني و فرجني واي واي واي بجده قرآن هي عربة بيواني با كردواني و اوانا اقصى قرآن بكي سو ورا بزانا يعني سبحان الله ورا لهم لانا كانوا ليك دوا او فكرة سبو سيكولار وعلماني اوانا لصدا نوتو بينزا منافق دورونا لصدا نوتو بينزا منافق دورونا سر وقتي بي لسا كانالي اعلامي قصبكي بلي ورا او آتي قرآني يعني بابري قرآني عربة بيواني با كردواني ومادن باسي فرجني دكا وا بخوشت كاتي خوي بمرز مرد ببياوكت كردبي كبري ولا دبيتو جنية كم الطلاق دي أوزم ميرت في ذاكم كم نامي يا مشتكان لي رباسكم لو يبرزان زور با هاشوهوشي هندي كاس لسر دزغير راقان دنكا قصدك باور مكان باور يعني متمانة نبيت ان ناوروك كان بطالة خون ما يشكرنا چي دوروانية منافقانية او زهر او آفرتا ريخراوية چي هي زارق له هلبزا فيديو كان لبو ناردم اول وكيلي دابو ناو نشانك او رخراي فلان هاتي لي روا سالاشي انزام دا قلت والله كاكو سر بي ماندلي طبعا انا اماديبون ما بس مويكا لا اماديك كانوا او انا سيمينار يعني كتبو قلت بي ماندز فيديو كان تصير كتبو او قصيده كان له لي ريدي ناسم لبو منال قلت مو عيبناكن گوتویتی آسایی کس دمالی احتیاطی بزلینی مسرود بیله پرتسایی برای لپرتسایی بابی و احتیاطی بسته لبازاری حریت او خود زلو برگ اخلاق انسانی در نخه لب آفرتی اوش تشر روتینیات او ها اروپا سام پیش کت و اروپا شانی وای و بالی وای ها قصبری قدرانه گویی با علنی پیمان دلی یعنی اولو اویت سیب کن ایجلس خیزان بکن اسايك كتسبين بابي هات اوقات لسقات داني شتشي بارصه قماشه كامله وربي يعني بو اوايل يمكن يعني سينغو اواني رودبي يعني بيان داني اوهال بس الحمد لله دوايهم في شعراني كلا سري كرا هر لناو دزگاكي خوي بيان قوتين لناو دزگاكي خوي پاري ليشتي اوروپا ورگرتي لبو اوچالا چانا كخيزاني برپرسي چي بالاي هريم دستي لسر او بابتانا هو لپشت او بابتانا بس زور سپاس بخواي گورا استاكا تواو تواو بچوك كراينو چالا چکانيان بگره فرماني دزگير کردين شانيا اگر برونا دروي ولات يعني ناتوان سفريش كان بولا بروي كومالغاي كردي قبولي اشتانينيا برزيك كا اغادار لغل دانش نكان و هندك برياراتي برپرساني بالا پيگوتم گوتي والله كاكوتر ياداشتي كومالك پياو معقول و عشاري او هوليرا قيشتو تسروا يعني برپرساني بالا حكومت لسر هندك تسالاچي كا او پريبت روشتي دا تي دا او دانشنانا او ياداشتانا زبوه دلي لهم قومو يعني بنماليك و قوميك پياوي رشسبيو معقول هبتن لبو هنديك برياراتي عشائري يعني زور زار لاني عشائريش كاري گريكي زور زور باشي هي بتايبل لسر پاراسني كولتور و اخلاقي جواني كردواري اما دبه دان بو دابنين مرزني هموش تقل قانون دا اقلايب بيتوا راست قانون ري خوي هي يعني هو كارك بو رخصني جيان رخصني كومالغا بلام زور زاريش دبينين پياواني ريش سبي اواني كا قصيان لناو كومالغا دخواتن اوانيش كاري قريان هي كاك او موضوعي جيفيني لقرد الرشاك داخرة هو كارك او بو كومالغ آغاو شيخو پياو معقولي او هوليري لقر سروشو حكومة دانشتن پيان قد او هرگيز قبول ناكري لگرد رشه شتی واده کری او جفینه خو مان او گرد رشه خو دور نیه ونیا ل اپراسیون یک دانه زیکی 280 نفر اندازگیر کرد زربه یک چه مدلی اولا بون با نه شو نکنین زربه اندر کران له ولری یعنی کومل گاد به موقیف یا ببرزان زور زار د بینشتګلا تور کومل ایت کان بلاو دپتو یان ویدیو یک یان روداو یک د بینی که خلق موقیف یل سری یک سر حکومت دې سخت رادیویی چی دکه رادیویی در برزن ببورن رزوع بینوا و ما زن رادیویی موضوع که هل دوشه تو یعنی اولی اگه کاملگا موقفیه بی یک دنگ بی هموی لپشتی یک تر بی زور زاری اشتکان بنو عشکه لبرجوندی کاملگا یک لایی دفتو زبوید اگر هر معلومات یک تانه لسر او لیانانا استالا لنزیک هولی ریش لزاده پیرمام معلومات اشکه بس دواتر بلاوی دکنو انشاءالله کنگری روزنامه نوسی راستی برازن هندک ویدیو هاتیا شتی زور سری تیده هندک ویدیو هاتیا بویا امن او روشش باسم کرد گوتم نسن او شوینانا با تایبت شوینکانی لش فروشی با گنزکان پیتان بلیم والله همو تان تصویر کراینا چکم بچاوی خومشتم بینیو همو تان تصویر کراینا دمو چاو تان دیارا کدستن جوری کلس میزکان دادنیشن کلگل آفرتکان دادنیشن هر همو تان آفرتکانش دمو چاویان دیارا يعني من هو دارم أو فيديو أنا لتوركم الله يتكام بلاونا بيتوا لو أنا تصدق كذي سبكوا جري بوي دعوة دكم لدزق أمني كان بتعبد أوانة كمعنين بو بابته رجري زولو بابتنا أخلاقي أنا بكن هتاوكم الجاي إما توشي مترسيو روبا روبناوي كشتن نبوتوا بروي برزان يعني آفرتي كردواري خمان خلشي هولير دانشتي على سرميز لقى كوري خلق با شوازه چی ناشرعی با زلی نیم سروتا و کرینو فروشتنیان پیدا کری یعنی با داخل دلمشتا چی زوزور قیزونا باید کام وای برز گنزانی برز اگر چی تا استاج لسر او تاوانا بردوامی خود دور بگره لوشتانا والله برزان همو تان تصویر کراون او هیچ کامیری خواهی گورش لولای دانه که او سروی همو تیلو و قیامتی والله كره بجيتس والله لفلاقت عندنا اقصانات يعني بويت كا دور كانوا لوزيانا دسينا نوبريك دواتر دينو ان شاء الله درا شباب برنامج كد دينو بيون دي كانت انور دغري دتوان لرجاء جماعه تليفون كاني 0 750 سياسات بيستو حاف صفر دو صفر حفصدو حفتاو سي سوار صدو نو دو بيانس سلو شاش سلو شاش واروا صفر حفصدو حفتاو سي ببورن صفر حفصدو هشتاو سي سوار صدو سي تسل بيستو يق لقل مانبن لخزمتي ايوي برزو خوشويز دادبين.

0: دنج اسلام راديو اهل السفر كونسي صدو شاش بوينت ياك لبرنامج صداي زماور لقلتانين لخدمتي اوي برزو خوشي دادبين باش مارا تليفون كاني كوراك 0715 430 421 زين 0783 430 421 وار و آسيا 0773 495 366 366 کارخ کمان 327-02 لخدمتی اوی برزو خوشویز داده بین اینزا اوانه که مایک تان نردیا لتیک توک اوانه نوی خواز را دوی لبردنم بیا او بزنین که اگه دری سورسی نازم لسن مایک مایه یا نه یعن که اگه دری زرزی سکره بابا اولو ها کاک آنی دوای مایک چی دکن لای دواب کن آی دست خوش لای کومنت بنوستن مایک یک سور تان دگرم انشاءالله او حالا باش دار چونکه آنی کل سرطه برنامه که مایک چی اندر زوبی رفز بی تو یه چک پیسیار دکا دلی که کوچر بلگم لای لحولیره لشوی نیخانه لشفروشی هیا اگر معلومات بدم ایشی لسدکی بله بله معلومات من بده رقمی درکا کولان یان مزرعه هرشتکا بمانده که اسماعیل دست خوش زور بخیر بی که کهان فرمو قصب که برای اکم زور بخیر بی ولی که کسر اوه لوزارت فی نوخو استقالی دا بی ده توانی بگره توا اگر استقالی دا بی بگرانه و نازانم ایله لرویاسایی و بس پیشتره 2023 زور خلق گره و نزیکه 7000 خلق گره و پیشتره فصل کرابون و سزادرابون و امانه استا لرویاسایی و ده توانی هول بده بزانی اگر استقاله کنکت بشوی چی نوعی که بو نازانم هندک زار دگره و هندک یاسا هیا دګرین ته وا اگر وازش تی نه بی فصل کراوی دکره به دامزران نیو اگر دامزران نه بی په وند کان شو دګرین کاګر وند دګر ټلیفون هي راین مګرا یکسر بابین موڅه کوم دمان نش زیات دی بلې کاګر شید فرموڅه وک کاګر شید لګل مانی
1: السلام علیکم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ماما ساتوني باشي.
0: بخير بيت ساوكم.
1: والله إيه ماما سا سؤالك مان دو سؤال مان هبا كده مان بكرة.
0: لخدمة الدامة ساوي من.
1: والله إيه أما يك زارة دي سؤال مان لتوفر قلت مان حتى إستا لآخر أيس إيمي بانخي جيهان يا هو كارك أي كيف أصلا زارة تلفون لو همو جاب مان بسودة. دوامي لآخر قناغا
0: سيال دابت النعار. أي تي إيم يعني نيني ألبو آخر؟
1: نعم. نعم.
0: يبقى خوي قسم لقلي عن قتان كاكوسر بس صرت ساوز بزوتين كدادني.
1: فخوي براك باور راك ولا ما يعني براك وبل آخر الدعوة.
0: بس
1: صار يخوش الدعنة ورث ما سكت حبيبي من دروبي.
0: قرباني توم عزيزي فرا والله كاك ما مزال ما نيبا قران زور جوري خدني. بس يارا متشخوري كمان.
1: دعوة استكين هنزيري آخر إذا ديني برنزي كردي. بس صار يخوش الدعنة تصويري كهك وابي بمدروب.
0: إذا أقول لك هك بعسي هنزيري أكرفك أو خوش استعوذ. لقال ما مستعد رين دين. مدير ما لك هك.
1: أري والله.
0: نادست خوش بي إن شاء الله خواي قرب بركتي دخام. بس أو زارش تأكيد دك ما دلهم هك. أجرنا فيديو تان لسدكين. كيف خوتنا؟
1: والله ممنوني قولي بي.
0: زور باش إن شاء الله.
1: ممنوني قولي يعني براسي متخور بس هنصالة من الآخر عاطين لبانتي. من حمرين لأشخاص نزان ما في كارت ورقة يكمين كس وزارتي كيش مرقة موسى في ورقة
0: راستة راستة
1: يعني بس تساس تارا براسي وزعكي نخوش
0: موسى خوري كما لأكري ديارة لبر هندي اي تي امي
1: دي ناولا ناولا يقدر زورا
0: اي باشا لو دانا يعني هاي خواهي دي والله. يا ربي
1: والله يقدر زورا يعني ورقا لعنا تساس هزار موسى خوري دي
0: اي والله حقي خويتي زور باشا زور باش ممنونی
1: گوده بوین فد و دفونک معلوم
0: بس سرچاو برایم دست خوش بی
1: برای
0: زور سپاس دکم
1: برای
0: سرچاو ولی که کسی برو ناشاری سلیمانی ارزه دابش نکره لبرای مشکیل هیل سز زیوی کن و هم گوتو لیدیو چیش کاک اگر پیوەندی هەیە بنێرە برام کاک بەختیار و کاک فەریت ئەگەر لە مایکمانە قسە بکەن کاک کاروان فەرموو
1: السلام علیکم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير بك
1: كاكا حبيبي باشي برا سلامات إن شاء الله
0: سر تساو برا بخير بي
1: عزيزي مي سعود فشل ما أم هل نفل ما البحكي عادي والجزء بس أم نحن عاد نقول بنعمة راقبك
0: أستاذ نظام توزك مدامد لما بايلك دور خوا يعني بايلك دور خوا أزق سيبك
1: لا
0: فرمو
1: بيجم أم هل نفل بس أزاني رمان بحكي شخصول عن البرد ام عاد تلزت بس انا تراجت من هنا
0: بين شمي بو بزانم شار بر برادي گشت شارواني مورگرت جلي نه بو فيديو كم بلاويش كرديتو
1: بله
0: فيديو كم بلاو كرتو بر ياركه به پيرين مايا او وادر يو بر پرسا كاك زيگر و تبي جي بر برادي گشت شارواني كاني هولير دلي اوان لوي زويان هيا كشا خولند بيت ناحيه و بزانم لو زوانا با او هبا سیکر به پی قسکانی او بریزه که اوانی که کارتی زانیاریان شاخولانه دبرنه شاخولان زویان پیدره واتا شاخولانیش دبته شوین یک لدابش کردنی زوی
1: بس که خوش دولو برو یعنی خلکی اوی دول گفت عزیزتال که تخریج که بودست ام چکنه بود
0: استا کارتی زانیاری او بحرکه شوین نیشت زیبون شاخولانه وای
1: بله
0: احتاو لبرو شاخولان دبیت نحیه زوی کان تند غوازی تو اوی هو کار کی اوی زوی له شاخولم پاری نه که بس د هر کی پاری د کاونیا
1: بالضبط اری والله ارجع
0: بس زانی کو بام یک شتم پیبلم
1: بله
0: او ام قسی حکومت دکم سروت شاروانی هولی له شهر او حق سی کړی دله هولیر د سیتا روش اوای هولیر واته له موضوع حکومت تمرکزی لسر بدرجای شقامی دوک دی حتی زی ګورا دکریت شهر بدر لو زویانی دا بش دکری لا قشته په اوانه کڅن هزار مالکن هیڅ کار رګه به پروژې نشته زیبون لا باکوری اولیر لا روشلاتی اولیر لا باشوری اولیر به فرمی نادری لا مود و هر پروژې چې نشته زیبون بکری ته طبعا لا پارو بریار درا د کویتا روش اوی اولیر برو زی ګوره انځه که باغ به شونه ندرا دلنیام لا ما وای څن سالی دا تو هلګرانوی نرغ رو ادا لروش اوه یا ولر نرخ برز دبتوا لشوینه کانی تر اسایی دبی اواله لو انگوش اگر ما بستان زوی کی ور بگرن لوی ور گرن چه شتان نابی بس می فروشن زاره
1: لایک تاسو چرنا ما او سالک یعنی سالک دی معاد دور جت بس دورو برش خرچه بون ها یعنی و اسم فکی ما دورو برش مثلا گاز نیا جزنی کانه خرچی چه بون بس ام پیلانه
0: راستا راستا راستا هجده نفر نوين ينقل بحركي؟
1: بله بله بله والله مالد مشهد بحركي ها يعني ام خلانين بس كاكا زانيار اما داخلان
0: اخوان داخل
1: بحركي
0: راسته راسته ويترو بريارة ورين ما هي حكومة زي بزيدك يعني باورك داواج بكين ناقوري
1: باشي كاكا
0: خوشويستي تساوكي منين باريزن دالي كاكا وصل لكوية تنها دو شويني ITM هي لكاتك داك متخوري يزغار زوره بيويست زياد بكري والله او راستا دست خوش بي موضوع اكيد زناب زور زور تواوا ان شاء الله اويش زياد بس اوي اكريش براستي لمج داوا دكن اوش حق خوانه برزان بقشتي ماده 130 راجي راي زوي زاري شي شي بس غوير بس غوير ان شاء الله بو زوانه ك قسيبر برسي راګاندنی پر بلاتی گشت شاروانی کان او هيا کبو زوانه ګویر دا بش بکری و اوانی پر زشتیا کوم بیرکو توله ویډیو کښ باز دکا اوانی زویان وردبینی له بوکراوه هندګ له هولیره لس نوري شاروانی کان دروي هولیره لماوی سه هفته مانګه کارتي وردګرین کارت کاو کارته و کوه بناوت کرا بی زویکا ها یعنی او ماوانه او حواله چی خوشه اوانی ک وردبینیان توابو مسئله شاروانی قشته پو شمام که زور نامم لبوده نیرن دلین لو وردبین لیره دست پیناکا حتاوکو دارتو بنسلاوک کزن زانتاو نبی لوی نه بوله بروی هر وردبینیه چی یک فرمان بری پازده نوسراوی پیویسته پازده نوسراو زبزانه او پازده نوسراو تاوکو مطابق دکری وردبین لبو دکری او سودمان بو او خزمتی تواوا او خزانی وری گرتیا وری نگرتیا ایتر چشکان زورن باشا دلکه کوتر با کوم دو سال خدمتی هيا بلام زوی بو درنځه چه شنه دوالو درځي باچ محمد فرمو
1: السلام علیکم
0: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات
1: باشا کوتر
0: سلام ګرام بخیر به چاو کا
1: کوتر لته دې توري او میا اګل منی
0: فرمو
1: توري کوم او برابر زي تا اوج نامه نشکان لبرم به واسطان پیش سیتا روشتا سبارت بر جلوبرجی مکتبی مندالان قصی کرد و دی او سالا جلوبرجی مکتبی مندالان هرزان سر لفارکا بحکم که فارکا هیچ شروشو نبو على اساس او سالا غری هرمزجی هموشتا گران بوا او سالا هرزان سر نازانم که او قصی کرد
0: گرانتر بوا یعنی باوچی محمد گرانتر
1: بله یک شیطی لبو مندالی دکری بس 13,000 ناری 13,000 ناری 15,000 ناری و جوری کوالیت
0: بله
1: های با 10,000 داده باشا پانتولک با 17,000 با 20,000 ناری همون شخصی خون با 25 داده دکر با معامله با 20 داده با خوی گوتی 22 بده در گوتی 20 بده مشکله نیا یعنی تیب گفزانه 25 لچه 20,000 5,000 نار از اول زیاده چی دخانه سری اول لوت شا وکو بچارو یک لبو خوشکه بغزدکان لبده وی افراد شده بحیایا وکو بیاو هموشتا چی بمعامله ناکریم
0: بله
1: امن او شده او بیاده زوره لناو دخان دارکان
0: زور
1: رست افراد لبد شرم و حیای خوی معامله زور چی ناکا اره با سیزه اینه اره با دوازه لوی نکت زور ناکتان بیستی پیدالیب یلا مشکلی نیه دو هزاری مده به هزده یه داده اول توری یکم با چاورونی خاچیبین دلگوبر جیز گرانه توری دوامم او پارکانه که سامی عبدالرحمنه گلکنده که کچد براستی خدماتی توالیتکانی لینیه بلکو که چندانه نه لعنی لبو خوشکه برزه کن بتوانم بچن لخوان لیه لیشی خوان بکن هر کسو لپش عائله که خوی لنا اون دخل که دانشتیا لیشی دکا
0: مزگوتا چی لینی؟
1: یعنی مزگوتا چی لینی بلکلو پیاوانی چی لینی یعنی تاتا بده چی گچ که انکه دیه زیدوی نفر زی نفر دیه بیتوا او که نه یعنی خواما که که الحمدلله مسلمانی
0: وای زور راست
1: اوشتانه هبی باشا بطایباتی سوالی تکانی پاچی گلکن زود بسرو برا اویلی نای پیسه براسی پیسه دواکارم داری تو بلکو انشاءالله او دنگمان بگاتا بطر سکان برس خدمات بگینا اوشتانه
0: اوی گلکن دو پارککانی تر گرنگ بو انشاءالله لبو سروکایت شارو این دنیرم هر دوی برنامه که دست خوش بی سر تا با چی محمد زوز و بخیر بی که فرنگ فرمو برم ببور راشمان گردی بخیر بی چاوکم بله که فرنگ قصب که برم که بانک نشتما فرمان برکان ساقید بوینه ساقید به بریوبری گشتی شو ساقید بله تاقی کردنوی راجی ره کاک فرنگ سید ابراهیم
2: بله بله کاک کوڅه کاتکان خلچ لباتی بن سولان دمنه اولری عزت دې نه خلچ عزت ددن
0: لروسیه وکارت
2: یعنی کاتکان دی خو لباتی کاتکان بیګر نو سولان کاتکان لګل خو اند بن کارمندکان کاخ درې وونه اولری کاتکان ورګن نو
0: کارتی چې کاک فرنگ
2: او کاتی معاشه
0: اها یعنی اوی که لبانک کانی هجماری من
2: بله بله لبانتی پاله که ورده که کابله دی خواه یک سر کارده که دی خواه حب تک پیننده چی کابله دی خواه ورده که تو لسولان لبوالا که
0: يعني دين نو هوليره ورا هوليره وقروا كاك فرانك
2: بعد كاك وصل
0: في تان دلين ورن كارتا كان له هوليره بنو لكادك تو موت سخوري لسوران
2: الو
0: كاك فرانك شبكه تاونيا برام نازم شبكه تاونيا
2: والله نازم كاك وصل
0: دست خوش بيتاو تيجيشتم تيجيشتم موضوع غرينغا والله اوا دست خوش تيجيشتم لزنابت لاهی اوی به تیبینی دنوستم باشه کارت بانکی لو بیتو هولی ره کابرا موچا خوری سوران بی و زور مشکلی او دست خوش زور زور باشه
2: کاک وسا چلی او جاری؟
0: بله بله کاک فرنگ
2: اما کارتکانی سوران و خلیفان
0: او چه واتن پیدل؟ لچه بانکی؟ لبانکی سوران واتن پیدلین؟
2: نانا باقی خلیفان استا باقی خلیفان دخیم او رو کارتی من بیستو دور روشا
0: کارت کم کوتنه
2: جهازی. ای. امشب چه مدیانه گویی کارت کل دکل من نیه. تلفن لو هولیه دکم ولی دبی کارت کل هولیه دیم کارت کل لو برتر نهولیه. ولی دلی کارم دکل نیه و ای گویی میل کارم دکل لو آخرچی از جد دادن. بین سونم بخیر.
0: دتوانی اوج مارم دی که با تلفن قصلا گلی کرد.
2: بله.
0: کات اوج ماره کمام دی به زحمت. چیه بابا او غلط زاریه کابره لسه موچه خور بی لسه رانو کارتی لکتنا او امری ای تی ایمی دوی بینی و لحولی رو رب باو یعنی او لو لبانک خلیفان نایده و او زیدانی خلقه چیه بابا داداتونه چی بکن بزاین او لو او حالیه حتی اگر پیوندی بلانی او شبی او بانکی که هجماره بجداره لحجماری من لوی بینو سوران کاکا لوی بینو خلیفانه لوی بینو رواندزه لو ازیتی دادی؟ کاک فرانتکادا کم او رقم من بده؟ دل کاکو سر بابتی خان نشینی زکانی ناو خویل پرلمانی عراق سیلی هاتو مایشتان دنگ نخراو تا برنامه کر اوش پروژه چی باشه براستی خلق جزوری استفاده دکا دل زکانی کانی قرجالت چیان بس هر بوشی خویتی زاری دا باش کرای و راجی رای مایک کاغ رمضان مایکه بله آ بله کاغ فرانک فرمو
2: صفر
0: 750 و چه دستی ماش دکی کاغ فرانک فرمو برام
3: السلام علیکم
0: کاغ فرانک فرمو کاغ فرانک
3: کتا کاغ فرانک او رقم
0: یلا فرمو کاغ رمضان
3: منوستم کاک و چه دست خوشی که زور دکم و بنای کمال لپیش مرکانی ماده مستو سر و بطای بطی شاری کرکوک
0: بله
3: او ایمه لسر ماده ستو سرین تاکو ایستا زوی من پیر دراو
0: بله
3: ده بو من دیایی نکراو جا او روشا بینیم پرسیاره کد که زور دست خوشیم بطای
0: سپاس دکم او ایلگل وزیری ها
3: چونوا یا
0: بله ولی ایترام من برداوم لوسر او بابتی لبو ایوو لبو خام پیداش تایبتیش لبو فرمان برانی گرفتیش که دبی یک لایب تو کیز زیو ورد اگر نو پیام بدی و آمانه اوی ماده صدوسل چه شکل نیوان هر دلیه بس پیم وای لدوای او هم وستانه یا کم شون لگویر زوی دبج دکل دیاره لگویر لنزیق گویر لسنوی حکومتی هریم فرمان برانی گویر کارتی زنیاری گویر بی زیوان پیدن او هیه بس او که تر بگشتی زاره نا وکو دلی چشه یه لیوان هر دو حکومتا که لسه شوینی زیوی کن که تا زار دهانه وی لسه او بابتا بریادن وکو وزیریج لیدوانه که لیبو منی داو دلی لناو حریمی کردستان لنزیکتری شوینه کنی خوین دهان دینی او هیه بابتا که
3: یعنی هیز دنگ او دنگوی تا سنی مثلا نزیکه
0: او حوالا نزیکه یا بخوی دلی بوزوان نادن گونیاش صد لصد زوی ورده گرن بلام اولا عراق یگلای بو که زوی کان رگ نادن لکرکوک مستوانه بی لسنوری هولیرا لسنوری سلیمانی ایتر موضوع کان داوش دکری
3: دست خوش بله سرچان
0: کاک فرهنگ هاتی اوبرام بله جماره کمام دی در زنیاری که داره تو کنه اوه زنیاری ریکار داره تو کنه اوه اینجا اولا نازم چی نسره بقره دی نگم چی نسره عرضی آسایش عرضه گنی بنای آسایش آسایش چوک فرمان برانی تر بیک آواز زیور دگرن اگر نزدیک نیت تایبت بنای پیش مرگ بنای آسایش سیدان کی بنادر زیر دیانه که اگر فرانک فرمان برای رقم کم هم دیت سا و کم
4: سفر عفسد و پنزا
0: بله
4: سات و تل و پنج
0: بله
4: شست و هشت
0: شست و هشت
4: تل
0: تل ای باشه ده اول بانکی خلیفانه اونیا
4: بله
0: بله رقم یک 65 66 اوج زون هاگری اون زو هاگری
4: هر رقم که بخوید چه رقمی ها 65 66
0: دست خوش باش
4: پسیاری دو میش پسیاری دو میش کاکو تریک پسیاری گرینگا
0: باشه فرم
4: معاشی ما بخو معاشی ما بنی رتی مختل کان 120000 بس معاش کم ایستا ایما معاشی ما 3000 دایا حکومتی هتا ایستا ولا کش من کتابش من هایا
0: جناب مختاری برین
4: بله بله
0: باشه مختار لسه تسبنا ما يجتعيني عين لسه وزارة إدارية عن حزب ديداتي
4: اما كتابة كان مهم لك ان كتابة كان حكمتي
0: سر بوزارة ناو خويا مختار
4: وزارة ناو خويا
0: بله يعني ببيت سد دوامة كتان سيبون منه يعني لا وظيفة كتان سنسرة
4: والله او تكتاب ناو تلفون دا استا لكلام هستاتو بيس هزار نسرة بس حكمت وشي كتن سل هزار دا
0: يعني بهمو موسى كتان سن دا
4: سل هزار
0: او لو اوه موتتان كما
4: نازل والله اما سالي درناتي هذا اللي تساعد بيت دبيت ساتو بيس زال بخو بخو ساتو بيس زال بس نازل ميما لو هاتيا
0: يعني كم كرايتو لبو تسل هزاري
4: والله او تو تي هات تسل هزاري بس لسا كتابك كين شاية ساتو بيست
0: اي بابا او همو تشي شي خلقتان روبا رو جاتو ما نجد تسل هزارتان داني
4: اي والله كتابش ملكنا يعني زور كم والله
0: دستت خوش بي يعني لكتابك اي نسرا لكتابي دام زندك تا نسرا 120 زبر بلام 3000 تن دني
4: بل كتابك قال معمول لك كتابك كان زورا اقرب كري بايبل لو يعني
0: اوزا رقمك الددمه بنسرا رقمك لا يخوت او باشا هو 0 750 بل 600 27
4: 27
0: 0 دو لو ما بنير استا سباس دكين
4: 0 عفت بنزا يا
0: بله
4: باشا دست خوش
0: بيا براي برزي سرسان زور بخير بي زور زور بخير بي زوي سيدان زاري و خويتي اشتان بخواي سينو ها مرزني همينا همينا والله خلچي باشان تدا براستي من هنده چند ناسم بس او كاني تر راستا وشي دخواي گورا دلی که کوچر مایک هیا، اول الله که زیت هیا مایک بستر چاو. باز اون نتام لود میارم نازم هاورد که ما حسین 1600 نما برزن او آگه داری باشه، بس 1600 هیا. ما حسینشی باشه بیم خالق لیلی نیا، بس 1600 نما زو بسیار نبوده نما یا که نما باشه. از دین سر او بابتی. بس تنها قصه کاک تایر زوی روزنامه نوس تنها قصه نبوت بریار پیش نیار که درایت لعنتی حکومت وزارت شهرانی آوانا ایتر هشت تن نبوت بریار مز لری قصه و هیا زن او برای زنی تر کوتا مایک ور بگیریم کوتا مایک کاک زید فرمو کاک زید
5: سلام علیکم کوچه
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
5: کوچه دستمون برنامه که دیده کن
0: سلامت بی یا ربی خوش بیا خواه
5: کاک و سلام پیش مرگه ما
0: بله
5: لوز بی یکم نشاروانی برکی عردم مرگه
0: باشا
5: خود دزانی من دیدی تیوری پشگو یکسر نو هاتو رخم کاش دیار
0: بله
5: ناویش ملی وزبی یکم هاتو لو معاملی تاپو کدنی
0: لورد بینی بله
5: بله ایستا کچم لو سروکیش شاروانی کن دو عرکی لویان کردم بس دو سروکیش شاروانی کن بیان گوتم دمانگت محلود نکری
0: آخر دیارا او بو یعنی هشت سالکت تاو نکردی
5: بله هشت سالکم تاو نکردی یعنی نازم لست بنا ما یاشی پیش مرگی را دکرن لو
0: راسته او موضوع دبای نی دستیان سوکتر کن بس بریاری سروچی حکمتا اوی یک روشی ما بی زوی ندرید. دبی ایلی هر سالکه تواو کردی بی لمنجی چواری سالی 2024. 23.
5: باش که کسر استا که باشه استا و عرض بنایم من شاروانی ویا؟
0: بله.
5: بنایم من حتیا. چی
0: دیدی؟ دادن یکش که. نسه نایتو لا دبن دادن وزبی دوم مایه لبا حرکی دادن اوی هر لنا او زویانه. هواری ایتونیا هر ایتونیا هر ایتونیا خلق اشتریشا بله ستا سال لید ورده جیره تو او زوی نامینه چون که لقونه غشکت زنابت زوی ورده گلی بدا خود پیشم نخوشا پیشم نخوشا بلا ما حکومت او ایش خویده که او
5: جار قابل پیشمرگینه دماغو سارکو دو سارو پیشمرگیسه
0: وشنیا اوانه بحرکش دوانه لبرو تو خلق چیوین داره بی اگر نه اوانش دا نسرا وكان لبونه ذكر بس قلت ام بالير بريكين لو عندكش ضلني ابو نكل ابو ناكن
5: بالفعل
0: تي ذا قمله اوان لا زول كان انت ذا قم بداخو كاك زيت بيمنا خوشه بس بكينه وحكمته برياري داو زور بريزي زور بريزي بداخو يعني هو يعني كابرا ذا بيش مرغبي ما مستابي هر كسك بي يعني قبل از زویلی داشت است. او خمس دل صار دی بیاد تا چند سال که دی بیت ساوری که. ای داشتی لانه فرمو کوتاه پیوندی داشتی لانه.
6: الو سلام علیکم
0: و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکات. بخیر بیداد. داشت کار
6: کرد. احوال باش انشالله بخیر بیاد. خوش لیه دکتر کافی انشالله.
0: الله ای داشتی لانه من شان عزیز و زناب دو دکم. لا.
6: تمام دریج انشالله.
0: تو پنج سالی رابردو اگر بیست و شش نبی کت کانی برزد با خود. لگا او رادیوی بش دارید دکرد براستی دورتانه بو خوای گور سر برست که یا ربی
6: سلامت بی خالت راستی بی
0: سلامت
6: بلکو سیاتریش نکرونده
0: دزان لنو تکانش دبیر ما
6: دزده بک
0: بزا من 2001 بو یان دو بو بزام حتما رادیو او کاتی یعنی بزن آشنا بو
6: بلی وی راست بکر کمان دریش بی شالله
0: لخزمت دم داچی من لخزمت دم
6: سلامت بی کار کسر اما ام کات زنیاریم حنکاوه لو حنکاو هندک عادی ورگتیا لو ایما پیشتا لگدانیا نارن دا پیز کات زنیاریا
0: کات زنیاری دا حنکاوه بس دانشتی کورانی حنکاوه وایا
6: بله
0: آها کورانی حنکاوه لگل نو شار لزاده دو هک زیو وردگری 27,000 کز ما زیو وردگری قوناقی اشتم تماشات کرد داشی لانا
6: خوام نیز نازم ها تبتیم نرین
0: او نه لګره امن نه احنا موږ څه کښمر نه دي په زاله کښمر ورینه دي بیا
6: کښمر ورمن
0: څه دې نه بوینه چې پیرژنا ګو دي قاتی تماشا کړی اوان حتما تماشا وکړه بس لګدانه بوینه اگر به پیاند ګوتی ها پیټ ګوتنه تماشا کنه بزانه
6: هم دې دی بله بله ګنه دیو اتو هي که هي قابل ببین کتب ساته ونرس
0: باشا والله او زمن دی به بیرم بینیو اگر دلی دوای تلفونکم نو وکاله رقمی خوم
6: ان شاء الله
0: لبود دگرم بزاین ناو تاد بیتو باش کم بو بونه تر شو کفته کید خوین
6: و د سر څاو خو دا کله بون درتی
0: یا ربی سلام
6: خو ان شاء الله سر سر سر څاو و شو کولی ر وری انګت یا حنه کات زانی
0: انګ کاوه
6: وری انګت
0: راست
6: علي هذا هندك جوازي
0: لو ورد بينك او هاي ليدي تو ز هندك دست باش اشكاند تشيلو باش يد مينيت هو بس دنيا باش تم 27000 بارز زي ما وردغري ان شاء الله صبرك تبي وردغري
6: ان شاء الله
0: ان شاء الله سلام
6: عليكم تشكرك بالسلامه ان شاء الله خالد الرازلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: ورحمه الله وبركاته كاغرون تاوبني برنامج كمان زور باشا دستي هم لا تش خوش بي در کار زنیاری دو سایدی داره تو جواب زور باشه که کار خواهی برم باور نکم هیز می دیا کندی موکو آی ام که ایشی لسر دو سایدی داره توی کردی او دو سایدی لکن بنزی خانه که داره توی نیو کن ببردوامیش لسر خطین لسر او بابته بس دیم برک پاره که زور دوی زاره خیلی چی ایشی گز کنه کلی ایشی گز که چه هر خیلی چی گرک دوله منده کنن لبروی چه دو مال مسئولی دزی گندلیلیه د یک زار ورن داره توی قیرتاو کن یک زار مامزاوی قیرتاو کن او کلانه نه والله دلی نازنم فلوزه یا ما وقت دنگو تا فلوزه یا آنچه که کس با کس نبود هم ویتیا کو پیک چوبو رگ او حاله نازنم لوق سعند که فلوزه اینا بودن موضوعی برای زنکاتی برنامه کمان تا اوی انشالله بیانی دین و خدمتان رز سلاوی کاگرون زافی برس لسر آمریکایی دنگو پیوندی کن روزنامه نوسکو سر علی قبول فرمون بخواهی گورتان دست بیارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خشي السانم كتابي نازداري الذريعة إلى مكارم الشريعة زانای پای برز راغبی اصفهانی نوسیویتی لدو اوی باسی بو کردین که هدف لدروزبونی انسان لسرزویا یا عبادتی رب العالمین یا تعمیری سرزویا یان خلافت و جنشینی خواه لسرزویا لپرهشتاو ششا بابتی که نویمان بو اکاتاو افرمه کونو طهارت النفس شرطا فی صحت خلافت الله تعالی و کمال عبادتی پاکیتی درون شرط بو دروستیتی اوی که انسان بیت خلیفه خواه لسر زویا و بو اوی طواب عبودیتی خواب که لسر زویا و تا با مرج گیراو انسان نفسی پاک بی انجا عبادت کانی قبول اوی نفسی پاک بی انجا بیت خلیفه خواه لسر زویا افرمی لا يصلح لخلافت الله تعالی ولا يكمل لعبادته وعمارت ارضه الا من كان طاهر النفسی هیچ کسیک صالح نیه با اوی خلیفه خواب لسر زویه و عبادتکانی با کاملی نکردو عمارتی زوی خواه نکردو الا مگر کسیک نفسی زور پاک بی قد ازیل رسه و نجسه پیسیکی و چلککی نفسی خواه همو لابرد بی واتد تسکیه و تربیه که جوانی نفسی خواه یکرده بی افرمه نفسی انسان نجاستی که هرچون لاشه پیس ابی و چلکن ابی نفسیشی به همان چشن بلام نجاستی بدن بچاوکان ابن ره بلام نجاستی نفسی انسان درکی پینکه الى بصیرت نبه به دلی روشن به کسک دلی روشن به انجا اتوانه پیسی کانی نفسی خوی ببینه خواه جل جلالوهو لقرآن سیو شیبکار هنو کلیر ام ایکات الدلیل لسر بشم معنی وکی انسان که پیس ابه وشی نجسی بکار هنو وشی رجسی بکار هنو بزال رجز لقل

سلطان لبيت وبخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاه وسلام على سيدنا محمد وعلى سلطان لبيت وبخير بن بو اسلام بسادي. امرنا ميا غرينجي كي زوري هيا بلا مو لبروي كاتيج اجتمان الاسلام لا شوازي بارتش بارتش ودغوري بو استك هول دين لا وين غشغيره كي اسلام تبغين رقم دن که دوباره لذت بکه و درخت کاب کشی نوا و وقت همو ولقی بیری خوانی بین نوا چون که خیلی کین پارچه پارچه دروسیه که نوا که آتا بگشتی باسی چی دکین بازلا اسلام و قرآن و پیغمبر درودی خویل سر بدکین استعمال لا اسلام دین لجر اسلام و اسلام بریتی نیه لشریعه اسلام سیشتا شریعه و اخلاق و ایمان شریعه و اخلاق و ایمان شریعه سه لعنی هیا گرنگی کن پیویستی کن و باشکاری کن هر یکی کشان امانجی خوی هیا منمونا گرنگی کن امانجی بریتی لپرستنی دین و پرستنی نفس و پرستنی عقل و پرستنی خیزان رو چلک جا باسی ما من کردوه و باسی پیوستی کانش من کردوه که بریتی لال گردی نراحتی لسر خلق و باسی باشکاری کانش من کرد که بریتی لال نشاندانی مسلمانان بسیمای باش و سیمای جوان للایک و وقتاک لرگی سنتکانی فطرتی شوه من منع حکمکانی پاکو خواهینی و جلو برگو و للایکیش نشاندانی مسلمانان و کمالگی که جوان به که کمالگه یکی جوان هم لاروالت که بازلم ناورو کو ناخد جوانه بو هر یک لا تاک یان کمال دکین تا چینا ناو هر یک لا لاینکانی اخلاق و ایمانی شوا بمشویا دروی نا خزمت دوم لاینی سرکی اسلام که بریتیا لا لاینی اخلاق اخلاق پیشوی بردوان بین دموی وینگ بکشین دبی زور زور رون بی اوی جوه که راست اسلام بریتی لا ایمان و اخلاق و شریعه. بلام همویان همان است نین. لطنیشت یکوه وینیان نکشین. بلکو لسر یکتر وینیان نکشین. بویا لخواره و شریعه لسر یو اخلاق لسر اوی شوه ایمان هیا. امریز بندیا زور گرنگا. با چی امریز بندیا گرنگا؟ لبر اوی اگر هر حالتی گشتنیک رو بده هر حالتی گشتنیک و هاتینا دوریانیک چون معمال بکین ابی او بزنین که ایما شریعه لهموی کم ترا و اخلاق لو برست ترا ایمانیش لسروی همو یانویا بانمونه یک بین نوا با اویرون تر بی امرو خلق زور مشغولی هندک حکم بون مثلا حکم کانی زواج و طلاق و هاتونه تسر هندگ بابت وک زواجی مسیار. زور بکرتی ام زواجی مسیارا که بداخوا ماویک زور بلابوی ولی امش. سفاس بخوایستا کم تربوتو لکندو. برای من او یادیا. خلق چیه که؟ اروا با سفر؟ یعن جاری واحیا سفرش ناکه هر لاشارکی خویتی. هاو سریکی هیا؟ بنهینی جا بیگمان اکره لکاتی عقده کهان شاهدی هینا بی و ولی امری هینا بی و امار اجدان را بی یعنی همو مرجه که نبو بی بلام ام بابتکی شاردو تو نهینی جا جنی یکم و تناند لوانه ام نالکانی و کسوکاریشی نزان که جنی دومی هیا جا ایتریه تو وروا یعنی بلین سردانی که یکا هاتو چوکاو سردانی جنکه یکا جا هر لسرطاو داد پرور نابی لگل امو جنه کما که دا. ما فی طاویتی ناداته بطایبتیش کاتی نایاته. یعنی اوانیانی روژیک بو امو روژیک بو او بی. لای امان اشتیوانیا. اشلی من هر لسرطاو رکوتوم لگلی که کاتی من وایو اویش رازیا. جنی دوم رازیا. باش. جا دوی اوش دلین مادام همو مرجکانی زواجی هیا. هم رزامندی تیایا. هم داوا کردن هبوا. ما رئیش دراوا هر دولاش دانیان ناو پیدا و شاید هبوا کواتا هم زوازا مکانی جبجه کراوا کواتا
حلالا چون که مرجکان تدا یا ببینن خو راستا للاینی فقهی و للاینی شریعه و راستا من نتوان محرایو کم لروی شریعه و چون که مرجکان جبجا کراون ما دم مرجکان جبجا کراون کوات حکم کان طاون بلهم جوازی هیا لنوان اوی جوان گو بگرن لنوان اوی که بشرع حلال به یعن با اخلاق حلال به جوازا لروی شرع و شرع اوی که کمالا مرجک دان را به گر جبجه کران او جایزا گر جبجه نبون او جایز نیا بلام خواهی گورا سیری دلکان منو یتخانش منه که ابي هميشه ما نه پيچاو به جايستا باختل سره اين اخلاق كين پر سياره كين اگر ام پياو بمري چي رودا اي بيگمان اوجنا نهيني دومي هر لاستوي ام دايا جاك سكاري پياو كا لپر بم هوي ازانن جنيك مكا بو يدرك يوك هوي كي هيا يعني هو سري كيتر جا بشي لميلاد داده بي یک دقه ام جنا لیکو پیابو ای چرقو کینه یک دروزه بیلم بینه دا کیسی محکمه تی دا کوي و چنشتی تر دبینی کومل گمان ویران کردو لبر شهوتی یک کس زا بویا گر پرسیارم لیب کن که ایشالا کس پرسیار نکا که حکمی ام زواجه چیا دلیم یو بگرن لروی شاعی و مرجکان جب زیکراون حلالا چون که ناتوان شتیک حرام کم که مرجکانی کامل بون بلام لبر اوی لروی اخلاقی و ابیتو خوی ظلم و ابیتو خوی درو ابیتو خوی تیگدانی پیوندی کانو بویا حراما لروی اخلاقی و حراما اخلاقیش لأحکام گرنگ ترا بویا لای من حراما من اول دین تیدکم تنها جائز و جائز نی لای من پیورنیا دین آمان جی لپشتا دبید دین بسادهی تیبگین نک بایاری یان آلوزی باب کرده نو سرپرسی اخلاق. اسلام بو مروف هاتوا. مروف ایش لسر بیرو که کوکن؟ کوکن لسر شتی که پی دلین اخلاق یان باورتر بلین بها کان. بها جیهانی کان. ایترام بها جیهانیانا هر لزوه هن. کنتین تی بی کش که امرو لبردست منده بگمان کتی بی کنتر هبوا. بلام کنتین کتی بی که ما بی تو لبردست منده بی بریتی لا کتبه که ارستو بویا هر لپیش زاینو او بابت هبوا باشا ارستو کمال بهایی که دیاری کردو امانه تاکو امروش دانیان پیدادن ری نایان راو بها جیان یکن یونیورسل والیوز پیناسکی بریتی لا کمالک بهای اخلاقی که گمان لسر راستیان نیا و کمالک بهای خراب که گمان لخرابیان نیا یعنی رازگویی و امانت پارزی و خاکی بون و داد پروری و بزهی و ام بهاینا کس راجعی لسر یعنی ها بهای کشن که کس راجعی لسر خراب یعنی ها لخوبایی بون و درو و گزی و دزی و ستم و امانا زور برونی دیارن شتانی که خرابن جابویا که اسلام هاد دانینا با همو امانه دا هر ابو بونه با اوش بلم اسلام شتی کی نه ناو کا لا صدا صد نوبه شتی وانا بو ا مقصي خوش منيا فرمايشت پیغمبر درو دي خيله سر به ده فرمید نمونه منو پیغمبران پیش منیش وک پیو گوایا کا کوش کی دروز کرده به کوش کی کامل تنها یک خشتی ماو نه یک خشتی کما هر کس چې دیدا بلای او خانو ده دی گوت براستیم کوش کا جوانا زور جوان دروز کاو خوزگا او خشته شی بو نیدن را پیغمبر د دې خوایله سر به فرموي من او خشتم واته من هاتوم او کوشکم تو او کردو کاته ایم مسلمانان متنیام کوشکم امنیت نه و وانی ایم کوشکم اندروس کرد به پیشتر روایت پیغمبران صلی الله علیه و سلم یان سر به بنیاد نه و ایم مجد سر چکی اندروین مبز لم کوشک گور جوانه کباس کراوه بریتینی ال احکام چونکه اسلام کومل حکم ورتی نه و کله هیچ دین اقتدانیه بلهم کوش چه کی اخلاقی هر هبوا کام روایتی لسدی کوگبون پیغمبر دې خوایله سر به ام بنمای مان بورند کاتوا انما بعث لاتمم مکارم الاخلاق سرنج بدن شتیک هپی دوتری مکارم الاخلاق یعنی روش ترز دی یرا وکان روش تبالا کان ام اخلاق باشانی که خلق لسری کوکن
اسلام هاتو داني پیدانا اشتی تازه نه هنه ای باشا رولی پیغمبر دو خیل سر بیت چیا بو چی نره بو اوانا که لسر تاو بنیادی بنه بلکو بو اوی طایب که انما بعث لأكمل لأتمم بو اوی کامل بکم بو او هاتون که اخلاق برزکان کامل کم یعنی تنها بو او هاتون که طایب بکم کات امدن با هم اخلاق قرار دادنین که مروف خویان لسری رکوتون راجعی من نیه لسری بلا ما قدر بن تنها اوی مروف که که لسری بلا هم کمالک شدن که مروف دستی تی اخا بل مونه لامریکا ماوی که لموجویانا ناوی پروهبیشنا که ماوی که عرقان تیدا قدقه کرد امیان لسرطکانی سده بیست انجام ده اصیان دانا که عرق حرامه بلا هم او بو که نهان توانی کنترولی بکن وتیان با رگی پی بدین و بوی قطع خوشد بلاو نبیتو جادوی او کارساتی کمالایتیان نایو بگرا کارسات گلی اخلاقی و تندروسی تری اندروس کرد ببونی رپیدانی و امروش لجر کارگیری او داده جین اما لروی کمالایتی و راجعی لسرا لروی تندروسی شو کودنگی هی لسر زیانکانی امروش دستیان کردو تو با گجل کردن ماده هوشبر که تا چند سال پیش استا هموی خرابو و قدغبو یا سابا توانی دادنه امرو هنده ولایت رگی با حشیش یاو هشتا هنده کن همویان نه دوی ماویکیش همویان دوی ماویک رگی با کوکاین و براکانی این هم گیه چلا چیا بویا لرده قسمان لسر او اخلاقو با هیانه که کودنگیان تیده هیا نگه اوانه که خلق گیه چلیان تیده رگرن هیچ کمالگیگ نیا رگی با درو بده تناند دزو جردش درو بخراب دزانه بیکتر الان قصه شرف من به اما وعده ای کواتا به نسبت آنی شو اما اخلاقی که براوی ها بلام لبابتی اخلاق ده اسلام زیادر قول با تو فرمویتی حلال رونا و حرامش رونا یعنی میشن ده کمالشتی که گمان لیکراو هیا زور اگل خلق لیان نازانن جابوی اسلام ها تو رونی کردو تو زنان لوشتا زنن جا بویا پیشوامان عبدالله کوری عباس خواهی لی رازی بی او حدیثه گره تو چیاله؟ افرمی حلال دیاره و حرامش دیاره لنه ویشان دا کمالک شتی گمان لیکراو هن فرمویتی و من لو کمینیم که گمان لیکراو کان جاده کمو بویا نی فرموه خلق هر نای زانن فرمویتی زوری نی خلق نای زانن بویا هاتو تشک خطوط سر او نو تبرتسکی لنیون دایا که گمان لیکراو کانن فرمویتی سیر که گر زانه بیده زانی، گر زانه جنید، باشتر وای خودتی لی بدور بگری، یعنی لعنی سلامتی بگره، یعنی لمشکل دور که وروا. اما تیگیش نگشتی که یا، پشتیوان بخدا لالقی دا تو او جیاوازیا بنچینیتا مود خمرو که لنوان اخلاق اسلامی و اخلاق جیانی دا هیا. پین جیاوازی بنچینی هن که پشتیوان بخدا لالقی دا تو باسیان دکین، بخواتان نسپرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

کوری مهران بتابعی کانی فرمیسیان با خواستایی که لسلفی صالحی پیشین من لصحابه کان زندو بیتا بس قبله براس زنی و همون تان گوار راون هیچی لسل دین نما عمری کوری عینا فرمیسیان با خوا لشوی لدوای خالدی کوری عبدالله و حرکاتی نیجم کرده ایلا لگریانا منیشی کدو تا گریان ابو سلیمانی دارانی فرمی هموشتی نیشانی هی نیشانی لنا وشونيش او يكمروف نغريا لبرخو شلون هم مستجنجي هي جنجي دليش بريتيل تيريتي هر كسي بردوام تير بود لي جنگاوي امام الشافعي فرميه مناقشه من قال هل مروفيكا كرد بيت بدل سوزانه كردمو خوش حال بم كلا سر زماني او حق درك بي نغمن امام فضيل فرميه بز منافقك حسود يا بابا مسلمانان اجينا بروادر خوازيان بيد خوازي که ایش بکو آوان شاکه خیر باید و اروها ابن مبارک فرمه پیاو شاکانم خوش دوی هر چند منیش پیاو شاکنیم با او انشاءالله بخوشه ویستیان پیان بگم او پیاو خراب پانی شم رغلیه هر چند منیش پیاو خراب نیم با او لیان بدور بم امام شافعی فرمه نصیحتی هر کسی کم کرد بلیه ورگرته بم ایلا گوره بولا لبرچاوی منو ریزی زیاو با خوش خوشم استوه وحقاً بهر كسي يوث بي ورينا قلت بي إلا لبي الشاو ما سوك ورجال ورسوابه سعيد يجب كلي جبيل فرميه مالين مصيحي في مسيجد مالين مزقو تبسكوالا قرآن بسكوالا قرآن بسكوالا قرآن هي خوايا ومزقو دي خوايا اشتيك بو خداي قول به هرجيز بسوق نيا حاتمي كوري أصام فرميه خود تاقي كرو هر كاري قد كرد يكام دل نياب خدا تماشا دكا شنو سوني نيقصي حدمت هل هنا يا ابو اسد ضل نياب اخوي يقول اقصى كانت دبيستي ايه اجل بدن قوي ضل نياب اخوا دزان الناخي درو تاسي دك دبر رسول ولي اخوان فضيل كوري عياضه فرمي مرو مكان خويان نرازان دوتو بشتي جوان تربي للراس قوي وحلال خوري وهرو هذا فرمي دو شتن براسی دلی مروف رک دکن فرجنیو زور بلایی و زمان نکریت بلگه چون که پیغمبری خواه صلی اللہ همون کس جنی زیادر بود همون کس دل نرمتر بود دیاره ما هنده کسی بینیو با جوره بس لبر دنیا جنینا نگل بر خوابینا و آفرت یک و کس نایوی و که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشو دی خواست باوی پشینه که و باوی ریز و مقامی چی حبیب لینا مرش کزانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا لبروی خزمکانی همی بین ناو اسلام اینا که مثلا کی مجالی همو یاب ام نه ملواشت بو و نبی مخلدی کوری حسین فرمی خدای گورم رو وی هاندا به برو هر کس چی کاری چی چاگ الا شیطان لیور سر یکی وستاو دیخات دو داو یان زیاد روی یان دوا کوتوی یعنی دوای دخات یا وطن لو سرو دری دکا بو لو نو راس جاده انا منو لدى السيبش أبي درداء فرمي هركسي يادي مردن زور بكا دلي بيشتش دنيا خوش نابي وحسوديش بهيش تنابا لدنيا كدرابي بمرو بكام أمري كوري عبد العزيز فرمي هركسي يادي مردن زور بكا بكم ترينش تي دنيا رازية وهركسي شيش وتكاني لقل كاركاني براورتكا بدل نيايا وكاركاني یکجار یکجار کم بیتو یا ربی خوایا بخاطی ناوجوان و صفت برزکانه اعمو تیزانه یا نمن همی من تیازی بجیه که یا ارحم الراحیمی اما موشگار یا شیرینانه ام پیاو گورانی که پیش ایمه زور لیمه شهر زاتر بون لعینی خوا زور لیمه جوان تر بجیان گیان زور نزیک تر بون لپیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هاولانی اوان براسی تیگیشتون ام هنگوینانا همی بر همی اوانه به هزارها کلمات اگراون تا امشن و شجوانهان بود ایم با دیاری بجیشتوا یا ربی خوایا در جیان برس خیلی باشد یا ربی خوایا به خزمتیان من بگینی یا ربی خوایا ارمتی من به اوی کاری زنین کاری پی بکیم اوی کاری پی دکین تنها با تو بی اویشی تنها با تو بی یا ربی خوایا لحلو که مکور یکان من ببوری ولی من قبول کی آمین آمین و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

0: عظيم
1: بناوی خوای گورو مهربان بیسرانی بریز استاکاتی او هاتوا ختمی مرتلی قرآنی پیروستان پیشکش بکن بدن جی ما مستی قرآن خوین
2: خالد القحطانی
1: که امرو لجزئی 24 بو من دخوینه
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوا اسلامیا لکردستان.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
2: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی اک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اجبر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیده بنا و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت نف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اج کرم آخو تو ما دولمنت بکر و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکه بنزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ری که بپارزه دا چه ری در کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ری که نکهین و جبلی بدست و اینانا رازیبونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غضب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی همه بته امروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب و سلطانی و بدانت امروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میا و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیا و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تا یه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشرونه یا خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیاوی بکی نیارت یا کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی یا مرووت قلس نابت و یه تو بروی بده یا هدایته سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر رک حقیه. یا ربی تو سلامتیه دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتیه لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانیه ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بختورا یت بوریکات گازیت کن و جوان خدان اخبالا یت بری خلکی دن ریکاتا و جوان چاک و خاصا یت تو بخو هلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خشك براني براي السلام ورحمة وبركاته خواتن لسربه لشني ميرقزارة إن شاء الله أمره أتينا ناو روزي بيغنبر وصلاة والسلام إخوائي لسربه لكلاو روزني مالكي والسيري ناو ماليكين سيركن بزان عزيز من صلاة والسلام إخوائي لسربه لقل خزانكاني لقل كتكاني لگل مردوکانی، لگل مامکانی، لگل کسوکاری دوروبری چون هل سوکوتیک. امشو لشنی مرگزارا سیری پیغمبر اکین صلاة و سلامی خیل سریوی اوکو کسوکار. تابت سرمش بو ایما. تابت معنا بو ایما. تابت ماموسا و پیشنگ بو ایما. بو اوی لمعنا و فحوای همو جور پیوندیکان من تیبگیم. تا تیب گین آیا رولی تو لناو کوملگا کچن رولت هیا بو کسی کوریت یان بو کسی کچیت بو کسی هاوسریت بو کسی باوکیت بو کسی دایکیت بو کسی برایت بو کسی خوشکیت بو کسی خالیت بو کسی مامیت بو کسی برازای بو کسی خوشکزای بو کسی هاوری تو بتنها خوای گورو مهربان کومل رولی پیت داو لناو کوملگا آیا آیا او رولا لأستی دای؟ آیا شیاوی پید بیشن برا؟ آیا شیاوی پید بیشن باوک؟ باوکایتی با کروکچک تکی؟ دای کایتیان با اکی؟ برایتی خود با خوشکو براکانت سلمان دوا؟ استی برایکت برا گوریت برا بچوکی؟ آیا رولی برا گورو برا بچوکت بینی وا؟ پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بیا هر رولک که خواه پیدا وا ابيت السرمش بو ايما ابيت النمونه بو ايما تا بيشان ما بدا تاك بتاكي كرده وكاني سرمشقه بو هم رولا كاني ناو كوملغا تو اگر ما موصاي لكتاب خانه يك درس ناديتو هيش خلق فيري علمناكي بولوي تو ما موصاي عيني تلمز جوتيكا لما ويدا فانز صال هيج قران كاريك لاهلي مزقوتكتو لدورو برو لناو كوملقاو باوتارتو بهالسوكوتو بشوازي معاملت لقل دورو برتا هيج قران كاريك التانابي بولا مزقوتي بو كاريكي ترناكي تو كسيكي بيتالان شوفير بلام لجيانتا سعر لنا اخري وسعريك لبردرقا داقرتو بو داتناو بفروشة با كسيكي ترلي بخري حربم معنايا تو كباوكيت من على كانت حزب سوزي تو ناكن تشجل تامي باوكاتي ناكن لقلتو يا تو كدايكيت من على كان تامي دايكاتي تلي ناكن بو دايكاتي اكي بو اصلا شوت كر بو تو جنت هنا بو تي ام كسانت والي كر برون سوزي باوكاتي ودايكاتي بخنا باوشي كسي كيتر بچن لشوني كيتر فيري سوزو خوشوي ستيبن لكاتك تو بريت لبهاش کی گرم بو آوان تو پریت ل معنای سوزو خوشویستی اما من ولش نمی رگزاره من پیشانی کمال گابدین پیغمبر صلوات و سلامی خوای لسر به او کو کاراکتری کی زندول ناو کمال گایا بدر ل معنی کاریکاتریستکان رسمی اکیشن بو کمال گاو پیشان یدن وقت درندا بدر ل معنی کوا امی بان خواز دین تو ری خو مانو شلجانی خومن که شخیزانکانی خومن و کردانه و شخصیکانی خومن و پیشانه دین که و اخلاقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهد سبه لکاته که او چنی گرگ بری الاخرینی یوسف او انده بری الام کارانی ایما ولم قصانه ولم زمانه تیجانه ایما ولم تعاملو کردانه وانه ایما یعنی ما امانه بید چون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهد سبه پیشانی کسی بدین لجیانه یکم جرناوی بیسه تواد زانی سه ام سردمه سردمه که لناو گندی که ملاق ساکه با پانزه کس که خیونه واریان نیا بانی تا اواره لشوانین اواره دینه و نیوشه لگل ماموسا اکن هر جوره چیروک و روداوه کن با بیشه لهر شونه باسی بکا لکتبی و قاعد دهور هرچی با بیشه تیجه تواو ماموسا وای فرمودیه تو لمالو تواو تو امروکات قصاکه لسر زوی همو خلق گوی لتوه
همو چین و طبقه کن گوین لطویا همو زمان کن اتوانن به زمانی خوین ترجمه او تاریک توب کن همو آستکان کسانی که پسپور لبواری که زانستی قصاقی کسی که پسپور لوا دکتورای خوینوارا روشی کن لمالکا بان کرام لیک اکلم شاره گورکانی کردوستانه لشون یک دانشتم لمالی پیار کم دکتورای هبو و تی خیزانه کم دکتورا طبعا ماموساکم ماموسای خون بو و تی خیزانه کم دکتورا دکتورای لزانستی که تایبتا هیا تو لزنجری باسو خواست باسی او ببتانت کردوا هاتوا کامل خصت لگلاب که پسپورا پروفیسورا استاذی او بابتا هات دانشتو و تی ماموسا نه زنم چون تعبیر لو تارا کانت کمعی تو لکیو ام سرچاوانا ورگری و تو مالا سرچاوام زور آمانه و تی یعنی شوق بومه و تو ماما ایلا کسی اکلا پشتی تی پسپوری او بواری منه قصانه اکا چکل لبابتی فیزیا لبابتی بیالوجی لکو مالا اشتا قصد کردوها دقیقه صد لصد معلومات اکا زور ورده چون امتی هنوه یعنی براسی من هر هست منه کردوها بیرم کردوها هر براسی خلکانه گیوله یما اگرن پسپورن لبواری اشتکانه تو دی علی دراسات کشفی کردوها علن لامریکا فلان شد بو او باشا حدیث یک منه وایه وزنی و آرام کی آبری بسر خالکا خالکی پسپورت گالتی بوده پی اکنی بیاد خواه نه لکومنت آباد بودن سوانیا که باتا بابین و سر بابا تکی خومن بین ناو میرگزاری عزیز و صلوات و سلامی خواهی لسر توی بان خواز چون بان خواز یک ابی توی باوک چون باوک یک ابی توی برا چون برا یک ابی خواهي قرمي ربان لقرآن فرمي وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا أي محمد صلاة والسلام يقول السلام حقي خزمة كانت قريبة كانت كركت كشكت كشزاكت كرزاكت خشككت براكت خشكزا وبرازا كانت باوكو دايكت وآتي ذا القربى حقه حقي خواهي هل كسيك لآستي حقي خواهي حقي بدري والمسكين ولا تبذر تبذيرا كسك مسكينه حقي خوي بدري وكسك يجرب وارها وكاريبك بلام زيد الربي مكه بلام اسراف مكه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور چونك مسرف براي شيطانا دعاي فرميتي افرمي واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا اگر یک یک لمانه لنزیکو کسو کهرکان لمسکین و ابن السبیل نتوانی وکو خوی حقیان بدهی توا لبرو مشغولی بشتی که وکا زیادتر ابتغای رحمتی خوایا بانخوازی به هوی من بانخوازی و مجالت نیه مثلا سردانی حرچی میمزاتا بی که حرچی خالزاتا بی کبینیت فقل لهم قولا میسورا بقصه بشت تو حقت لسرم تو میمزای منی تو حق واجبت لسرم تو گردر مازاک اگر کمو کرتیم هیا مش غلطم هیا فقل لهم قولا ميسورا حقي لسرتها كبيني عزري بو بينا وكتو مشغلتي تو جاوازة بتايبت يما تايبت بو بان خوازة كان اواني ابتغاء رحمة من ربهم يرجونه رحمتي كلا لا يخواي قولي ميربان ما بستي انا بو يا بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواي لسر بي بمشي وازا معاملة لقل تاك بتاكي كسكاني چوار دوري اكا اوهی که خواهی گروه میرمان بایی حلو بجاد تنانت با باوکو دایی که با باوکی که ام لسکی دایی که با او مردو تنانت با دایی که ام شش سال تمنی با پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسه بیر رولی کرایتی که با بینی و دوری کرایتی خواهی با بینی و ایتر هرچون یک بکباسی اکن انشاءالله بایی من حقی ان لسرته دعای اما بیب روی تو بو مال بزانه کاتی اچی بو مال باوکت باوکت یان دایکت هست اکات و کری اوی کاتی اچیو مال خوشککت خوشککت تامی برایتیت لیکا اگر لیت ناکا لاد داول منهجی پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بی خواب پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بی فرمان وامر اهلک بالصلاة واصطبر عليها با اهلو کسکارا کانت بلین نیوش بکن و صبریشان لسر بگرا طبعا یکم جار خاوی یکن لسر خوتن تا رادین لسری تواتا اما نه حقوقی اهل کسکار کان من لسر من پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسر بیت چون لگل یانا معاملی کردو چون هم سکوتی کردو اما نه سرمش فن بو ائمه اما نه ماموسان بو ائمه اما نه دلیل و چاورونین بو ائمه تا بزنین چون معامله لگل دورو بر منم و اما
پیشاندانی حقیقت و واقعی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به بو کسانی تنیا له دجمنکان ولا دوست نزانکان خبریان بیستو بیستو انا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر شمشری گرو د هر کس مسلمان یم لی پرینه و هر خریکی جنهنان و حزو ارز و پیشانی انداو ورن خوتن سیرتی خو بخوینه برن او کسانی که مسلمان نبون و سیرت یان خوندوت و شایدی حقیان بو داوا ببینن تابزانن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به ما مصای بشریت به شاهیدی اوانی که مسلمان نبون فخنو برن او کسانی که مسلمان نبون و سیرت یان خوندوت و شایدی حقیان بو داوا ببینن تابزانن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به ما مصای بشریت به شاهیدی اوانی

هردوكيان بيقساك عليه والله او ان دا اوم هاوردوه بام جرانا او ان دا هلاق وما بشتم جانكا سنجم ناو سنجيشم لقالي ايشكا زور هلاق بو بنا چی بولای باوکت باوکت غنیمه کی دست کوتو ل جنگی کا بش کوم شتیک مان بداته خادم یکی هبه خادم یک خاطر بر دست مان خزتو ز یارمتی مان ده تو ز پر سایک مان لسر هاو بگری فاطمه صلی الله والله منیش دست مو تانه پوقی در کرده و کلاریک بو یجبی پوقی در کرده او اند د سارم بعد او دزم گشتي بو ته گت گت شي دسم زبر بو والله راسه کی پیوس مان من سارم خدمتي باوکم یزم باو خادم یک مامدری بشکم خدمت مام که تو زیر متی مام ده تو زشت مال سر حال بگری فاطمه الرا اما امام علی جرت و فرمی فاطمه شو فاطمه شش من دوای پیغمبر خصوصا وفاتی کردو کاتی باسی کل دوای وفاتی فاطمه جرت و من رضا رحمت خاله هر دو کان بیا افهم فاطمه شو ولای پیغمبر خدا صلی الله علیه و خاله سر بیا و دوای کم یک گرایو الله که هات و تم ها فاطمه چی بو الله والله چون خدمت باو کم دانیشتم هر چی کل رو نهات قصب الله هم دوباره باسم کرد و کعکی مبیش من جان کاو جان من جان کاو یه با ویکو برویم الله هم دکمه ویکو چین دوباره دانیش نو پیغمبر صلوات و سلامی خوایل سر به هستی کرد تیشتیک هیا تن بالای پیغمبری خواه والله این من پشتم جان کاو نه آم کی شاوا او فاطمه سر دستی کرد دستی چین بوا هم روز خریکی دسار او هیلاق بوا من دو اگر خادم یک تانه خادم یک مامدنه بخوا نتوانین خاتمی بکرین ویان بیانین ایش من باب که خادمی که ته خادم که من داری و دیاری بشت که تو زیارمتی من دو کار من لسر آسان که پیغمبری خواه صلات و سلامی خواه سبه فرموی خادم بدم ایو اهلی صفه پیستانه پی بیدم ایو محاباتی و این لاینگری و ایو اکم والله ناتان دمه چوکه اوه حقی من نیه بیم لبرخاتری کچکم خلکی کتر پیستی پیتی بیدمه ناتان دمه بلام برو نوه انشاءالله دعاء كم خايف قرروا يا ربان كارتان أسان كاو هالسيان ناي بياني ندا قرنا أبو مالي خوين شو نأبو مال هيك بسان نكر بيغمبر صلاة وسلامي خوالي سربه طبعا روش نأبو مال إمام علي الله رويشتين بارشيك من داو خمانة منو فاطمة ردك من لجير بارشيك خمان داو بوشيو أو نمزاني بيغمبر صلاة وسلامي أما خزوريتي جو بقرن أما قصية زور زور عجيبة يعني تو خزوري تبيبو مالطان لبالك شكايا بالك وتنو يك لجير يك بارشان هردوكتان الله نن زاین پیغمبری خواه صلوات و سلامی خوایل سر به دایل درگاه میشتم کیو درگاه کی کرو هر دکمان لپال یک اپال کوتون الله گرک موالسم پیامسم فرمیه نه جول نجی خوتن با خوا دا انیش لجی خوتن میان نو الله یمش بخو من لجی خو من آوا ماین او پیغمبر صلوات و سلامی خواهد فرمی قاستن کنو بالا بین تن دانیش حذکم کسایتی پیامون صلیم ببینن او کسانیش که رخنی لیگرنو مقارنی لگل خزور تاناب کن تابزانن پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهد سر به قائدی کامل گایا سرکرده امتی که اما تعاملیتی لگل زاوکیا قاش تان کن لبینی آن دانیش هر دوکان قاش اندیش کرو پیامون صلیم لبینی آن دانیش فرمیش تک تان فیر کم لخادم باشتر بیاب وتن دان بالای پیامبری خواه فرمی لدواي همون یه جسیسی جار سبحان الله سيوسي جار الحمد لله سيوچوار جار الله أكبر بكن لدواي همون يجي ولكاتي كشتون سرجيغا بل او بخون او بكن خير لكم من خادم لخادم باشتر خواير متي تانده كاركان تنبو آسانكا امام علي افرمي والله لو رجوا هتاي ستركم نكردوا وخواي قرم يربان كاركاني بوم آسان كرو وكي يستمر بخادم نما تابو بينن اما يكيك لا مواقف كاني بيغنبر صلاة وسلامي خواي لسر بي لقل كشكايا دايك عايشة لحديثة كاجرته أفرمي بيغنبري إخوة صلاة وسلامي إخوة لسربية بو هيج كسيك وكو فاطمة نبوكاتي كسيك بهاتا بو مالي رزي زور ليقر بلام أو رزي لفاطمة إنا لكسينا أفرمي كانت إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه أفرمي هالله سياء شو برو بيري فاطمة دست يكرم لي ما تشيكرت وأي هنا لشونكي خويا دانا بيغم صلى الله عليه وسلم شو أولا ويبي لشونكي خوما دانش وكو ريزيك بفاطمة أو شونك كتيا دانش بو هلا سيالة بري أتشو ما تشيكر ويبي لشونكي خوما دانش أو شو أولا ترو بيغم برصلا همو جاري صلاة والسلام يخوي لسربي أفرمي حتى أو روجي كبار روجي وفاتي بيغم بربو صلاة والسلام يخوي لسربي خبري عن داوة فاطمة وتين باوك توزع باشنية فاطمة رضا رحمة يخوي لبيها هات لبيها افرمي بيغنبري خواه صلاة والسلام يخواه لسبه غريكي ولا بري حصيان نيكو

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله لا هر کسی کاتی بیانی کرده و اما بله که آیاتی کرسیه او حتا ایواری لداده لجنکان پارز راو دبید و هر کسی کاتی ایواری بسردهات بخوینه او حتا بیانی دکاتا و پارز راو دبید لیانه.

پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی هر کس یک لکاتی بیان و ایواری لیدادید سه زاران ام سه صورت بخوینه او در باره همش تیچی بسا

خوایا تو پروردگاری منی جگر تو هیچ خوایا چی شایستی پرستن نیا تو من درست کردو و جیانت پیداوم من بنده توم لسر او بلینو پیمانم که پیم داوی با پیتوانا نانش چینم خوایا خوم با تو دو پارزم لو زیانو خراپانی که من انجام داون داندنیم بچاک کانت کر سر منت کردون و داندنیم بگناه کانمو لیان پشیمانم دکوات لیم خوش با چون که زگل تو کس دستالاتی لی خوش بونی نیه لگناه اتوانکان هر کسی کاتی ایواری بسرداعات امو شانه بله برواو یقینشی به به اگل لیم شو دا بمره او دا چیتا بهشته و هر کسی چیش کاتی بیانی کرده و بیان لید او اگل لیم رو دا بمره او دا چیتا بهشته و

خواه من لدنیا و لتوا روشتا تاوای خیر و خوشی و چاکا و ساغ و سلامتی و لبردن و بخشین دکم خواه بو دین و دنیا و سروت و سامان و خانوادکم داوای خیر و خوشی و ساغ و سلامتی دکم خواه عیب و عالکم دا پوشا خواه لترس و لرز و توقین بم پاریزا خواه لو بم پاریزا کل نیوان دستم دای و دیارا لوی که لدعا و موو نا دیارا لوی که لدست راستو لپیش و ما لوی که لچپو لدعا و ما لوی که لسرو مو بسرم دازالا خواه بگوری و دستالاتی تو خوم لو دپارزم که لجیر و بنهینی رشکوش بکریمو فیلوستم ملی بکریت.

0: زارش در سلام تان لیب برزان لدنجی اسلام رادیوی هولیا لس فرکانسی صد و شش پوینت یک لبرنامه صدای زماور لقل تانی لخدمتی امی برزو خوشویز داده بین باش مرا تلفون کانی کارک صفر 750 430 4021 زین 0783 4430 4021 و آسیا 0773 4095 36 36 کارک کمان 327 02 لخدمتی امی برزو خوشویز داده بین این زاوانی که ما یک تن نردیا لتیک توک آوانی نوی خوازرا و دعوی لبرنم یا او زنی که اگری سورچی نازم لسن ما یک ماه یا نا یعنی که اگری جرجی سکره با بولو ها که آوانی دعوی ما چی دکن لاوی دواب کن های دست خوش لا كومنت بنوسن مايك يكسر ورطة عندك إن شاء الله أهلا باشتر لأنك أنا كلا سرتي برنامج كي مايك يعني هذا زوبي رفض بيتوا نشك بس يار دكا دلوقتي كاكو تصر بلغم لا يا لهوليري لشوين خاني لشفروشي هيا اگر معلومات بدمي إيش لسدكي بالي بالي معلومات ما بدي رقمي دركا كولان یان مزرعه هرش دکه بمانده که اسماعیل دست خوزو زور بخیر بی که که اون فرمو قصب که برای اکم زور زور بخیر بی ولی که کسر اول وزارتی نوخو استقاله دا بیده توانی بگره توا اگر استقاله دا بی بگرانه و نازانم ایله لروی اصایی و بس پیشتره 2023 و چوار زور خلق گره و نزیکه 7000 خلق گره و پیشتره فصل کره بون و سزادره بون و امانه استا لروی اصایی و دتوانی حول بده بزانی اگر استقاله کنکت بشوی چی نوعی که با نازانم هندک زار دگره و هندک یاسایی دتگره انتو اگر وازشت هی نبی فصل کره بی دکره با دامزراندی نوی اگر دامزراند نبی فهمیده کانیش ور دگرین کاغر ون دگر تلفن هی رایان مگر یکسر بابین موتسه کم اندامانیش زیاده بی بله کاغر رشید فر موتسه آوک کاغر رشید لگل مانی
1: سلام علیک
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
1: محمد ساتونی باسی
0: بخیر بی تسه آوکم
1: الله ای محمد سوال اکمان دو سوال من حبا سلام آن بکره
0: لخدمت دامت شایی من
1: والله اما یک داره دیستوال من لطو خیر گوت من حتا ایستا لآخر ایمی بانکی جیهان نیا و کارکی چه وصل داره تلفونه دو همون جاگونه دی سودا دوامی که آخر بناره
0: حتا ایستا نینه ای تی ایم یا نینه لبو آخر
1: نا
0: بخواه قسم لگل یعنی تان که آکو سر بس سرچا و بزودنی گاد دادنی
1: بخواه در اخی باور راکی ورم
0: بیرانی در اخی کبند یارا مرچخور یک کمال او سنوری
1: بخواه سر خوص دانه برای تماسه کنک حبی بیمی دروف دی
0: خوربانی توم عزیزی برای اللہ که کمال مزالمانی بخوران زور گوری خود دنمینی بس یارا مرچخوری کمال
1: دعوات استکلین هنجیری آکره دینی برمزی کردی بس سر
0: خوش دانه هستی بی که حکمو بی بیمی دروف دی این او حبل که بحثی هنجیری آکره بک نا دست خوش بی انشاءالله خواهی گوره برکتی تی دخم بس او جارش تأکید دکم و دلیم که اگر نه ویدیو تان لسه دکیم کیفی خودتانه
1: والله ممنونی گوجی بی
0: زور زور باشه انشاءالله
1: ممنونی گوجی یعنی براسی من سخور و تنصال عمل آخر حاطی

0: بانسي من حمرين لا كاس نزان ما في كاس ورجة يكمن كاس وزارة كيش مرجع موسى في ورجة
1: راستا راستا
0: يعني بس كاس صار براسي وزعتي نخوص
1: موسى خوري كم اللي أكل دياره لبر هندي اي تي ام
0: دياره نا ولا يزار زورا
1: اي باش لو دانا هاي خواهي دياره يا ربي
0: والله يزار زورا يعني ورا انا بتاع هزار موسى خوري دياره
1: اي والله حق خويتي زور باش زور باش بس سر تاو بنايم دست خوش بي زور سپاس دکم سر تاو ولی خاک سرگور ناشار اسلمانی ارزا داباش نکرد لبرای مشکل هی لسه زیوی کن وام گوتو لی ویدیو یا چش کاک اگر پیوندی هی بنیره برام کاک بختیار و کاک فرید اگر مایک ما نقصب کن كيف كاروان فرمو؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير بك كاك.
2: حبيبي باشي بلا سلامات إن شاء الله.
1: سلام بنا بخير بي.
2: حبيبي مي. سألت شرنا أن حوضنا سلم البحثي عادي والجزء بس أمنا نقول بنعمة راقبك.
1: أستاذ نظام توزك مدامد لما بايلك دور خوا يعني بايلك دور خوا أزق سيبك.
2: لا.
1: فرمو.
2: بيجنا حوضنا سلم
1: پس دنیارم نبود خسته شدم و نبود بخند. هم عادی بود که دستم درست نمی‌نامه نویسی. پیش شمی بود بزنم شار برای برادری ویدیو کم بلاش کردی تو؟
2: بله.
1: ویدیو کم بلاش کرد تا بریاره که با پیرن وایی ها او داره و برپرسا که زیگر و تبیجی برای برادری گشتی شاروانی کنی هولر. دلیل اول لباس زیبایی ها کاش آخوند بی تنهایی او بزنم لوس جوانه با آها باسی کرد با پیکس کانی او بریزه که آوانی که کارتی زنیاریان شاخوانه دبیرن شاخوان زیبای پیاده و حتی شاخوانیش دبته شبنه گل داشت کرد نیز زیبی.
2: بس کارش دارو بری یعنی سالکی اول بلد گرفت از اول که تشریح کرد از آن چک نبود.
1: استا کارتی زنیاری او به حرکه شون نشته زیبو شاخولانه و
2: بله
1: احتا نبرای شاخولانده می تنحیا زیبی کانتان دا گوازی تو اوی ها کارکی اوی زیبی لشاخولان پاری نکه بس دا به حرکه پاری دکه اونیا
2: بزا بس اره والا
1: بس دزانی که با هم یک شتان پیبلیم
2: بله
1: اوه اما قصه حکومت دکم سروت شاروانی هولیر شار اوها قصه کردیا دلی هولیر دسی تا روش آوی هولیر واتا لموضوع حکومت تركيزي لسر بدرجاي شقامي دوغ دبي حتى زي گورا دكريت الشار بدر لو زي يعني دابش دكري لا قشتبو انا كسن هزار مالك هيتس كارريغا با بروجي نيشت زيبون لا باكوريا هولير لروشلاتي هولير لا باشوريا هولير بفرمين نادري لموضوع هر بروجي تش نيشت زيبون بكريتو طبعا لا بارو بريار درا دكويتا روش آواه اولر برای زیگوره. اینجا که بیخ باشه نه در دلیام ل ماهی چند سالی داده تو حلقرانوی نرخ رو آدا. ل روش آواه اولر نرخ برز دبتوه تو ل شونه کانیتر آسایده بی. اولی. لی انگوش اگر ما باستان از زیبی کی ور بگرند ل وی ور گرند چه شتان نه بی باز میفروشند زاره.
2: ولایت سالش چرلا نه اول سالش یعنی سالگی ما عادی کرده که دست دارو برش خرچه بون ها یعنی اسم زکی نه دارو بر مثلا جزنه یا جزنی کانه خرچی سوی بون دست هم پیلا همه
1: راستا راستا راستا هجده نفر نوینی انگوله بحر کی؟
2: بله مالا بشه بحکی ها یعنی هم قلامینه بس کاتا زنگره ما
1: بحکش شاخوران
2: بحکی
1: راستا راستا میتونه بریاره اون رن مایه حکومت زیب زیده که یعنی باور که دعواش بکن نگوره
2: باشه تا کتر
1: خوشه ایستی چاو که منن برزن دلکه کنسا لکوه تنها دو شوینی ای تی ام هیا لکه دیده که متخوری یزگار زوره پیویسته زیاد بکره والاهی اول راسته دستت خوش بی موضوع اکیت زنابه ده زور تواه انشاءالله اویش زیاده بس اوی آکریش براستی لیمش دعوه دکن اوش حق خوانه برزن بگشتی ماده 103 راجی را زوی زاری چیشه بس گویر بس غير ان شاء الله بوزوانا ك قصي برسي راغانني بربراتي گشت شارواني كان او هاي ك بوزوانا غير دا باش بكري واواني برزشتي كم ميركوت ولا فيديو كاش باز دكا اواني زويان وردبيلي لبوكراوا هندق له هوليرا لسنو شارواني كان دروي هوليرا لما وي صحه هفته مانگا كارتي وردغن كارت كاو كارتا وكو وا بناوت كرابي زويكا يعني او ماوانا او حواله خوشا اواني كوردبينيان تواوبو مسئله شاروانی قشتا پو شمام که زور نامم لبودن ایرن دلین لو وردبین لیره دست پیناکا حتاوکو دارتو نسلاو کز نزان تاو نبی لوی نه بوله بروی هر وردبینی چی یک فرمان بری پازده نسراوی پیویستا پازده نسراو زمزانا او پازده نسراو تاوکو مطابق دکری وردبین لبودکری او سودمان بو او خزمتی تواوا او خیزانی وری گرتیا وری نگرتیا ایتر چشکان زورن باشا دلکه کوتر باکم دو سال خدمتی ها بالام زوی بویدن از چه شنی دوالوی در دستی باشی محمد فرم
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
3: باش کوتر
1: سلام ابرام بخیر بی تاک کوتر لکه
3: جیت واری هم هیان
1: بله فرم
3: او برای برگزاری تا روزنامه نیستن، لبنان به راستن پیشی سیستم روشته.
1: بله.
3: سبارت جلوبرجی مکتبی مندالان سیکن. و جی اوصالات جلوبرجی مکتبی مندالان هر زانسی لفارکه. به حکم کفارکه ایش روشو نبود. علی اساس اوصالات داری هرمزجی همش تگرام بود، اوصال هر زانسی را. نازانم کو اقصه کرد.
1: گرانتر بو یعنی باوچی محمد گرانتر بو
3: بله بله یک تیشیتی لبو مندالی دکری بس 13,000 ناری 14,000 ناری 15,000 ناری بجوری کوالیت
1: بله
3: حیه با 10,000 دیده باشا پانتورک با 17,000 با 20,000 ناری همه شخصی خون با 25 دیده و دکر با معامله با 20 دیده با خوی گوشی 22 بده در گوشی 20 بده مشکله نیا یعنی که بگم زمانه 25 نه چیه 20,000 5,000 نه خزوار زیاده چی دخانه سری اول لوس شا وکو با چاوری اگلبو خوشکه با غزدکان لبنو افراد شد با حیاه وکو بیا و هموشتا چی با معامله نا کریم
1: بله
3: امن او چی او دیاده زور زوره لناو دخان دارکان
1: زور است
3: افراد لبن شن و حای خوی عملی زور چی نکه اره بسی زینه اوی با دو ازای الوی نکه زور نکتن بیستی پیداله یلا مشکلی نه دو ازای مده به هزوی داده اما سواری یکم با فرچاوهونی خاشیری دلگوبای جیز گرانم سواری دومم او پارکانی که سامی عبدالرحمن بلکنده که کچد براستی خدماتی توالتکانی لینیا خلقو که چندانه نه لعنی لبو خوشکه برزکان بتوانم بچن یخوان لیش یخوان بکن هر کسو لبش عائله که خوی لنا اون دخل که دانشتیا نیش دکا
1: راست مزگو تا چی لینیا
3: یعنی مزگو تا چی لینیا بلکولو پیاوانی شی لینیا یعنی تاتبه دا چی گچه هم که دید دوی نفر سی نفر دید بیتوا او که نه یعنی خواه ما که الحمدلله مسلمانی
1: وای زور راست
3: اوشتانه حبی باشا بطایبتی سوالی تکانی پاچی گلکن
1: بله
3: دو بیسر و برا آوی لینای پیسه براستی پیسه باوکارم داری تو بلکو انشاءالله او دنگمان بگاتا بطرسکان
1: بس خدمات بگیر اوی گلکن دو پارککانی تر گرینگ بو ان شاء الله لبو سرکات شارو اندنرم هر دوی برنامه کا دست خوش بی سر چا باچ محمد زوز بخیر کا فرنگ فرمو برام بو بر باشمان گتی
4: نانا عزیز کا کو سباش کا کو
1: بخیر بی بخیر بی چاو کم
4: سلام
1: بله کا فرنگ سب کبرام کاکە بانکی نیشتمان فەرمانبەرەکان ساقیت بووینە ساقیت بە بەڕێوەبەری گشتیشەوە ساقیت بە لە تاقیکردنەوەی ڕاگیرە کاک فەرانک قسەی دەکەی برام
4: بەلێ بەلێ کاک کۆچە کاتەکانی خەلکی لەباتی بیننە سۆران دەمەنە هەولێری ئازیەتی دەدەن خەلکی ئازیەت دەدەن
1: لە ڕووی چیەوە کارت
4: یانی کاردەکان دەیخوا لەباتی کاردەکان بیگەڕنەوە سۆران کاردەکان لەگەڵ خۆیان دەبن کارمەندەکان کاکە دەرێ وەندە هەولێری کاردەکان وەرگرتنەوە
1: کارتی چی کاک فەرانک؟
4: ئەو کارتی معاشی
1: ئەها یعنی ئەوەی کە لە بانکەکانی هەژماری من
4: بەلێ بەلێ لە باتی پارەکەی وەردەگرت کابرا دەیخوا یەکسەر کارتەکەی دەیخوا هەفتێک پێنان دەچی کابرا دەچی کارتی خۆی وەردەگرتۆ لە سۆران لە بڵۆڵە کاکەکە
1: یعنی دێننەوە هەولێرە وەرە لە هەولێرە وەگرەوە کاک فەرانک؟ پێتان دەڵێن وەرن کارتەکان لە هەولێرە بن و لە کاتێکدا تو مووچە خۆری لە سۆران کاک فەرانک شەبەکە تەواو نیە برا نازانم شەبەکە تەواو نیە دەست خۆش بیتەوە تێگەیشتم تێگەیشتم ئەو مۆزوعە گرینگە وەڵا ئەوە دەست خۆش تێگەیشتم لە جەنابت لاهی ئەوەی بە تێبینی دەنووسم باشە کارت بانکی لۆ بێتە هەولێرە کابرا مووچە خۆری سۆران بی ئەوە زۆر مشکیلێ ئەوە دەست خۆش زۆر زۆر باشە بەڵێ بەڵێ کاک فەرەنگ
4: ئەمە کارتەکانی سۆران و خەلیفان
1: ئەوە چێ واتان پێ دەڵێن لە چ بانکی لە بانکی سۆران واتان پێ دەڵێن
4: نانە باقی خەلیفان ئێستا باقی خەلیفان دەکەم ئەوڕۆ کارتێ من 22 ڕۆژە کارتەکەم کەوتە ناو جیهازی
1: ئێ
4: ئەمیش چوومە دیانان گوتی کاکە کارتەکەت لەکرە من نییە تەلەفۆن لە هەولێر دەکەم مەڵاک دەبێت کارتەکە لە هەولێر دەم کاکە لۆ برتیان هەولێری وەڵاهی دەلێ کارمەندەکان هینابوو ئێ گوتم لا کارمەندەکان لۆ ئەو خەرچی ئەرزێ دەدەن بینە سۆران بە خەلک
1: دەتوانی ئەو ژمارەم دێ کە بە تەلەفۆن قسە لەگەڵی کرد
4: بەلێ
1: کاتە ژمارەکەمام دێ بێ زەحمەت سفر ئەوە چییە بابا ئەوە گاڵتە جارییە کابرا لە سم و چە خۆر بی لە سۆران و کارتی لە کەتە ناو ئەو ئامێری ئایتیئمی دوای بینیەوە لە هەولێرە وەرە بەوە یعنی ئەو لۆ لە بانکی خەلیفان نایدێەوە ئەوە زێدانی خەڵکە چیەوە با بەدەڵاتونی چی بکەین بزانینەوە لۆ هەڵەیە حەتا ئەگەر پەیوەندی بەلایانی ئەوە شەبی ئەو بانکی کە هەژمارە لە بەشدارە لە هەژماری من لۆی بینەوە سۆران کاکە لۆی بینەوە خەلیفانێ لۆی بینەوە ڕواندزێ لۆ ئەزێتی دەدەی کاک فەرەنگ تکا دەکەم ئەو ڕقەممان بدێ دەڵێ کاک کۆچەر بابەتی خانشینی هێزەکانی ناوخۆ لە پەرلەمانی عێراق چی لێ هاتەوە مایەشتان دەنگ نەخراوەتە بەرنامەی کار ئەویش پرۆژە چی باشە بەڕاستی خەڵکێکی زۆر ئیستیفادە دەکا دەڵێ زەویەکانی کانی قرژاڵە چیان بەس هەر وشی خۆیتی زانێ دابەش کرایە و ڕاگیرایە کاک ڕەمەزان مایکێ بەڵێ ئا بەڵێ کاک فەرەنگ فەرموو سفر حەفسەد و پەنجا ئێ چێ دەستی مایش دەکەی کاک فەرەنگ کاک فەرەنگ فەرموو برام کاک فەرەنگ فەرموو کاک فەرەنگ یاڵا فەرموو کاک ڕەمەزان
5: منویستم کاک کۆچە دەستخۆشیەکی زۆر زۆر دەکەم بۆ بنای کۆمە لە پێشمەرگەکانی مادەی 1940 بە تایبەتی شاری کەرکووک ئەوە ئێمە لەسەر مادەی 1940 تاکو ئێستا زەویمان پێدراوە
1: بەڵێ
5: هەبوومان دیایی نەکراوە جا ئەو ڕۆژە بینیم پرسیارەکەت کرد زۆر دەستخۆشیم بۆ تەیە
1: سپاسی دەکەم ئەوەی لەگەڵ وەزیری
5: بەرچاوڕوونێکی وا بدەی بۆ ئەوانەی کە لە مادەی 1940 بە تایبەتی کەرکووک
1: بەڵێ وەڵای ئیترا من بەردەوام لەو سەر ئەو بابەتەی لە بۆ ئێوە و لە بۆ خاوەن پێداویست تایبەتیش لە بۆ فەرمانبەرانی گرێبەستیش کە دەبێت یەکلایی بکرێتەوە کەی زەوی وەردەگرن و پێیان بدرێ و ئەمانە ئەوەی مادەی 1940 کێشەکە لە نێوان هەردوو لایە بەس پێم وایە لە دوای ئەو هەموو وەستانە یەکەم شوێن لە گوێر زەوی دابەش دەکرێت دیارە لە گوێر لە نزیک گوێر لە سنووری حکومەتی هەرێم فەرمانبەرانی گوێر کارتی زانیاری گوێر بی زەویان پێدەن ئەوە هەیە بەس ئەوەکەی تر بە گشتی جارێ نا وەکو دەڵێ کێشەیە لە نێوان هەردوو حکومەتەکە لەسەر شوێنی زەویەکان کۆتا جار دەیانەوێت لەسەر ئەو بابەتە بڕیادەن وەکو وەزیریش لە لێدوانەکەی لە بۆ منی داوە دەڵێ لە ناو هەرێمی کوردستان لە نزیکتری شوێنەکانی خۆیان دەیان دەینێ ئەوە هەیە بابەتەکە
5: يعني هيز دنگ او دنگوية تاسعي مثلا نزيكا او خوالا نزيكا يعني
1: نعم بخوي عدلي بخوي عدلي بوزوان نا دنگوني صد لصد زيو ورده قرن بلام اولا عراق يقلعي بوك زيو كان ريقا نادن لكركوكو مستوانا بي لسنوري هوليرا لسنوري سليماني ايتر موضوع كان داباش دخل دست
5: خوش
1: دست خوش بنا كاك فرهنگ هات يو برام بله جماره کمام دی در زنی آرکای داره تو کونه اوه زنی آرکار داره تو کونه اوه اینجا اولا نازم چی نوسته ای بخوره تی نگم چی نوسته عردی آسایش عردک نیه بنای آسایش آسایشو که فرمانبرانی تر بیک آز زایی ورده گرن اگر نه زایی نیه تایبت بنای پیش مرگ بنای آسایش سیدان کی بنای در دیانا که اک فرنگ فرم برا رقم کم هم دید ساوا کم
6: سفر عم ستو پنزا
1: بله
6: ستو تلو پنج
1: بله
6: شستو هشت تل
1: اه باشد اول لبانکی خلیفان اونیا
6: بله بله
1: رقمی که 65 66 اویش زون هاگری
6: او زو هاگری هر رقمه که بخوید چه رقمی ها؟ 65 66
1: دست خوش باش
6: پسیاری دومیش که کوتاه پسیاری چی گرینگا
1: باش فرم
6: معاشی ما بخوام معاشی من بنی راتی مختعلا کان 120 هزار بس معاش کم ایستا ایما معاشی ما 30 هزاری دایا حکومتی حتا ایستا ورقش من هایا کتابش من هایا
1: جناب مختار ابرین
6: بله بله
1: باشا مختار لسه تسبنا ما يشتعين يعني لسه وزارة إدارية يعني حزب ديداتي
6: أما كتابة كان مهم لك كتابة كان حكومة
1: سر بوزارة ناو خويا مختار
6: وزارة ناو خويا
1: بله يعني ببيت دوامة كتان سيا بونمونا يعني لا وظيفة كتان سنو سرا
6: والله أو تكتاب ناو تلفون دا إستا لكنا ما ستو بيس هزار نسرا بس حكومة وش كتل هزار دا
1: يعني بهمو متكتان سندا
6: تل هزارا
1: او لو اوه موتتان كما
6: نازل والله اما السيلي درناتي هذا اللي تادا بيت دابيتا ساتو بيس هزار بخول ساتو بيس هزار بس نازل ميملو هاتيا
1: يعني كم كرايتو لبو تسل هزاري
6: والله او تو تهاج تسل هزار بس نزا كتابة كين شاية ساتو بيس
1: اي بابا اوه همو تشيشي خلقتان روبا رو جاتو مانجا تسل هزار تان داني
6: اي والله كتابش ملكنا يعني
1: زور كم والله دستت خوش بي يعني لكتابة كين نسرا لکتابی دا مزرانده که تا نوسته 120 هزار بلام 30 هزار تنده دنی
6: بله کتابه که معمول لکنه کتابه که ایش زوره اگر بکره با بایبل لو بله
1: یعنی اوزا رقمه که دادم ایه بنوسته رقمه که لای خود او باشه او صفر 750 بله 300 27
6: 27
1: صفر دو لو من بنیره استا سپاس دکه
6: سبر
1: عبدالله
6: پنزایا
1: بله
6: باشه دست خوش
1: بیا برای ورزی سرچام زور بخیر بی
6: عزیز سرچام
1: زور زور بخیر بی زوی سیدان زاره و خویتی اشتان مخوای سینو ها مرز نیا همینا همینا والله خلچی باشن تیده و راستی همون هنده چند ناسم بازه و کانی تر راست آوشه یا دخوای گوره دلی که کوچر مایک هیا اره والله که اگه زید هیه ما هیگ مستر چاو بازو نتوام لود نیرم نظم ها ورد که ما حسن 1300 نما برزن او اگه داری باشا بس 1600 هیه ما حسن اشی باشا بیم خلق لیلی نیا بس 1300 نما زو بسیار نگو دین نما یا که اگه نما باشا او زدین سر او بابتی بس تنها قصه کاک دایر زوی روزنامه نوس تنها قصه نبوت بریار پیش نیاره که درایت لعنتی حکومت وزارت شهروانی آوانا ایتر هشت تن نبوت بریار مزلا روی قصه و هیا زن او برزانی تر کوتا مایک ور بگیرین کوتا مایک کاک زید فرمو کاک زید
7: سلام علیکم کوچر
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
7: کوچر اسمش برنامه کلی دکا
1: سلامت بی یا ربی خوش یا خو
8: کاکو سلام پیش مرگم ها
1: بله
8: لوز بی یکم نشاروانی بعد که عردم مرگ
1: باشا
8: خود دزانی من داری تیرو بشگو یکسر نو هاتو رخم اکاش دیار
1: بله
8: نویشم لوز بی یکم هاتو لو معاملی تاپو کردنی
1: لورد بینی بله
8: بله است اگه کشم لو سروکش شاروانی کن هر کی لویان کردم باز سروکش شاروانی کن پیام گوتم دم آگه دم هلود نکری
1: آخر دیاره او بو یعنی هر سال که تاو نکردی
8: بله هر سال کم تاو نکردی یعنی نزدم لست بنه ما یه پیش مرگی را دکن لو دم آن
1: راستا او موضوع دبای یعنی دستی از سوکتر کن بس بریاری سروچ حکومتا او یک روزی ما بی زوی ندرد دبی له هر سال که تاو کرد بی له منجی چواری سالی 2024 23
8: باش که کجا ریستا که ایستا که باشه دوست او عرض بنایم نه لوا شاروانی ویا
1: بله
8: بنایم حتیا بله
1: دادن یکش که نسنا ایتو لا دبن دادن وزبی دوم مایل به هر کی دادن وی هر لنا او زویانه هواری تونیا هر ایتونیا هر ایتونیا خلق اشتری شه بله ستا سال لید ورده جیده تو او زوی نامینه چوکا لقونا غشکت زنابت زوی ورده گیده بدا خواد پیشم نخوشا پیشم نخوشا بلا ما حکومت تو ایش خویده که
8: بلا جار قابل پیش مرگینه دماغ و سارک و بسار و
1: پیش مرگی سوشنیه اوانه بحر کش دوانه لبرای تو خلق چیوین داره بی اگر نه اوانش ده نسرا و کن لبونه دکتی باز گویتم با لیره بری کن لیون دیره کش دل نیابونه که لبود نکن تیده گم لعوان لجوله کنی تیده گم بدا خواه که زید پیم نخوشه بس سب کن او حکومتو بریاری ده او زور برزی زور برزی بدا خواه یعنی او او یعنی کابرا جا پیش مرگه بی ماموستا بی هر کسک بی یعنی قبل از زویلی دوست است او خمس دل سر دی بیاد تا چند سال که دی بیت ساوری که ای دای چیلان فرمو کتا پیوندی دای چیلان
9: الو سلام علیکم
1: علیکم سلام و رحمت الله و برکات بخیر بیدای چیلان
9: رحمت باش انشاءالا بخیر بیدای سوش جیده
1: خواهی گورا اللہ ای دای چیلان من شان عزیب زن آفدو دکم لا بیستو پینت سالی را بردو اگر بیستو شج نبی کتا کانی برزد بخود لگا او رادیوی بشداری دکرد براستی دور تانه بو خواهی گوره سر برست که یا ربی
9: سلامت بی خالت راستی بی
1: سلامت بی
9: بلکه فیاتریش نکره
1: ونده زاده زاده نو تکانش دبیرمه
9: دوزاده
1: بزا من 2001 بو یان دو بو بزا محتم رادیو اوکاتی یعنی بزنه بود اشنا بو
9: بلی وی راستی بی مندریش بی شالله
1: لخزمت دم دا چی من لخزمت دم
9: سلامت بی ام کافی زنیاری حنکاوه جو حنکاوه هندک عفی وزیسی جو ایما فعیش لگه دانیا نارم بپی
1: کافی زنیاری کافی زنیاری در حنکاوه بس دانشتوی کورانی حنکاوه وایا
9: بله
1: آها کورانی حنکاوه لگل نو شار لزاده دو هک زیو ورده گری 27,000 کز ما زیو ورده گری قوناقی اشتم تماشات کرده چی لانا خواه
9: من نیزون از زمان ها تبخیم نرین حیوان
1: نه لگر، اما نه حالا من دوست کشمری هستی، زاوا کشمری هستی. خو اول. او چی پیروز نگودی قاتی تماشایان کردی آوان؟
9: حتما تماشا کرد، بس لگر ده نبودی
1: نه. اگر با پیان دگودی، آن پیاد گودی نتماشا کن، اوبزار نام جدایی.
9: بله بله.
1: دنیا دیو اتو
9: هایی که
1: هیا. آره. همیشه
9: بین کس بس ساتا و نریز.
1: باشا والله اوجا من دی ببیرم بینیو اگر دلی دوای تلفونه کوم لو فکالو رقمی خوم
9: ان شاء الله
1: لبود دگرم بزاین ناو تاد بیتو باش کم بو بونه تر شو کفته کی دخوین
9: یا
1: ربی سلامت بی داشی ان
9: شاء الله سر سر
1: چاو بس کو علی روی اندی از حل اندر چاو راست راست
9: علی
1: اجا هندک زار لورد بینه که او هایلی دید تو زهندک دسته بشش که هنده چیلو بشه دیمینه تو بس دلنیا بایش تم 27,000 پارز زیوی مایا ورده گری ایشالله صبر کتبی ورده گری
9: ایشالله
1: سلامت بیده چیم
9: بخیر
1: رحمت الله و برکات که اگران تاو بونی برنامه کمان زور باشه دستی همولی ها چی خوش بی در کار زنیاری دو سایدی داره تو جواب زور باشه که کار اخوای بران باور ناکم هیز میدیا کندی موکو آی ام کی ایشی لسر زو سایدی دارتوی کدوی او زو سایدی لکن منزی خانه که دارتوی نیو کن و بردوامیش لسر خطین لسر او بابتی بس دیم برق پارا که زور دوی زاره خیلی چی ایشی گز کنه کنه ایشی گز که چه هر خیلی چی گره که دوله منده کنه لبروی چه دو مال مسئولی دزی گندلی لیه ای بابت زاره گلو فقیران ایشی بکن ده یک زار ورن دارتوی قیرتاو کن یک زار مامزاوی قیرتاو کن او کولانه نه والله دلی نازم فلوزه یا ما اوک دنگو تا فلوزه یا آنه تو کس با کس نبو همو ایتیه که پیک چو بو رگو حالی یا نازم لو قصه اندک فلوزه ای نبو نمو موضوعی برای زنکاتی برنامه کمان تاوی انشاءالله بیانی دین و خزمتان رز و سلاوی کاغ روان زافی برس لسر امریکانی دنگو پیوند یکان روشنامه نوز کسر علی قبول فرمون بخواهی گورتان دست فیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کند. امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کند. کل نوسینی ما مصطفی محمد ملا فایق شار زوریا که بر همی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطفی پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 57 برزن لالقی رابر دودا باسی غزای بنی لحیان من کرد به پشتیوانی خواهی گوره لم القی اجدا باس لسریه عکاشا با نوچه غمر دکین روداوکانی ام سریه واقعی دی گاره توا که ضعیف و دفرمید لمانگی ربیع الاول یان ربیع الثانی دا سالی ششی کوچی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به عکاشای کوری محسنی اسدی لگل چل پیاو دا نار دا نوچه غمر که ثابتی کوری اقرمو سباعی کوری وهبیان تیدابو بخیرایی برای کوتن برو او نوچه بلام دانشتوانی او نوچه پیشتر پیان زانی بون نوچه کهان بجه هشت بون عکاش خوی و سریکی لاینده لای کانیا و کانیان و به همو لایگ دا مفرزایم بلاو کردوا کسی کهان به دست کود که جگه وشترکانی او حوزه اشکرا کرد که جمارهان 200 وشتر بو عکاش همو یعنی پیش خویده برو شهری مدینه واقعی هندک سریه تر بازدکات لوانه سریکی محمدی کوری سلمه و سریکی زیدی کوری حارسه با نوچکانی حموم و طرق و وادی القرى لگل سریکی علی کوری ابی طالب با نوچه فدک سریه زیدی کوری حارسه با نوچه عیس لمانگی جماد الاولی سالی ششی کوچی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به زیدی کوری حارسه لگل 170 سوار نرد نوچه عیس بار رگرتن به کاروانی که بازرگانی قریش که پیشواکان ابو العاصی کوری ربیعی مردی زینبی کچی پیغمبری خواب و درودی خوایل سر به سریکه چونه او نوچه یو دستیان گر بسر کاروانه کدو اوی لگلیان بو جگل ابو العاصی کوری ربیع که خوی در باز کردو حالات سریکه دست کو تکانی لگل خوی هنای و شاری مدینه ابو العاصیش به نهینی لشو دا خوی گیند شاری مدینه و چولای زینبی خیزانی اویش پنادانی بو ورگرد لباوکیو و دسکوتی کاروانکی بو جرایو بردی و شاری مکو امانتکانی دای و دستی خواهنکانیان پاشان گرای و شاری مدینو مسلمان بو و بچاک ناوی دبرو جمتمانی پیغمبری خواب و درودی خواهی لسر به میسوری کوری مخرم رضای خواهی لسر به دفرمید گویم لبو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به باسی زاوایی که دکرد لطیره بنی عبد الشمس زور ستایشی دکردو باسی بچاکه دکر لخزم دوستی داو دی فرمو ابو العاصی کوری ربیعم کرده هاو سریک چکی خوم زینب او گفتو گوی لگل کردمو راستی کرد و بلینی پیدامو بوی برد مسر بسر هاتی ام سریه ابن اسحاق لدائی که بروا داران و عایشه رزای خوای لسر به دی جاریت و که فرمویتی ابو العاص لسر هاو تابر یاردانکی خوی مایا و لشاری مکه و زینبی خیزانی شی لمدینه مایا و لای پیغمبری خواد رودی خوای لسر به و اسلام لیکی جا کرنوا تا جاری کان ابو العاص بکاروان یک درچو برو شام پیاویک بو جی متمانه بو و خاوان سامانیش بو پاری هندگ لقریش یکانی للابو که با قازانج با شراکت بویده خس نگر چو شام بازرگانی خوی کر بکاروانکه و گرای و برو مکه لکاتی گرانوی دا سریه یکی پیغمبری خواد رودی خوای لسر به دست بسری کردن دنگو باسیش بلاو بوا که پیغمبری خواد رودی خوای لسر به خوی او سریه ناردوا با دست بسر کردنی او کاروانی ابو العاص که لشام دا گرانوا سریه کش 170 سوار بونو زیدی کوری حارسش پیشواین بو لمانگی جماد الاولای سالی ششی کوچی سریه که رویشنو دستیان گر بسر همو کاروانه کده و اوانی که لگلیان بون جگل ابو العاص که رای کردو نگیره سریه کش بدست کوتکانی و گرای و شاری مدینه انجا ابو العاص لشودا هات شاري مدينة بودا وكرني سامانكي تا چو پناي بردلاي زينبي كچي پیغمبري خواد رودي خواي لسر به زينبيش پناي دا ابو العاصش پيوت پنادانه كيشم بوور گره لاي باوكت كاتك پیغمبري خواد رودي خواي لسر به چو درو بو نوجي بياني و پیش نوجي بو هاولاني کردو كوتي الله اكبر و هاولاني شمويان لدوايا و الله اكبري چون ناو نوجيانوت انجا زینب سری درهنا لدرگای جورکی لکاتک دا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به نویجی بیانی بجماعت بوده خویندن دنگی برس کرده و تی خلکینا من زینبی کچی پیغمبری خوام و ابو العاصی کری ربیعم پنا داوه لدوائی دا که پیغمبری خواد رودی خوایل سر به سلامی دایوا روی کرده هاولانی و فرموی ای خلکینا آیا اوی من بیستم ایوش بیستن؟ و تیان بله اویش فرموی بلام سوین بوی که جانی محمدی بدستا من آگام لو کار نبو نمزانی وا تا اوی ایو بیستان منش بر جوام کوتو بیستم بچوکترین مسلمان ما فی پنادانی هیا بسر مسلمانان وا پاشان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی چو جورو بولای زینبی کچیو پی فرمو کچی خوم اوندی لیرد مینه تو ریزی لی بگرو نهیلید نزیکت بکوید چون که تو حلال نید بو او اینجا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به با اندامانی مفرزکی کدسیان بسر سامان و کاروانکی ابو العاص دا گرت بو فرمو او پی
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

او پیاوه خوتان دزانن که چه جور خزمایتی که هی لگل ایمه ایوش دستان بسر سامانکی او دا گرتوا گر سامانکی باب گرنوا کاری که چاکتان انجام داوو ایمش او من پی خوشا گر سامانکشی بو نگرنوا او بشی خدای که داویت ایوو خوتان شایستترین بو سامانه اوانی شوتیان ای پیغمبری خوا ایمه هموی بو دا گرنوا بو جورش همو سامانی کاروانکیان بو گرنوا حتا پیاوانی وایان هبو پتی کی بوده هنایوا و پیاوی وایان هبو مشک کونه کی بوده هنایوا یا خود قاپک هیواشیان هبو او چیلکی بوده هنایوا کدمی کونه پیدا بسرید بو جورا همو سامانکیان بو یرایوا بی اوی هیچی لی بزربو بین اینجا ابو العاص هموی لگل خوی برده و شاری مکو همو یکی کپاری قازانج بشراکتی پیدا بو همو پارکی بو یرایوا پاشانوتی ای کاملی قریش، ایا هیچ کسی لئی و ماوا پاری لای من بیتو بوم نگیرا بیتوا؟ همویان و تیان، نخیر، خدا پاداشتی چاکت بداتوا و براستی ایم بوم اندر کود که تو پیاوی که دست پاکو برزید. اینجا پیوتن، اوامنی شاهدی دادم که هیچ خدایگ نیه تنها الله نبید و شایدی دادم که محمد بنده و پیغمبری خوایا. سوین بخوا، اوی ریگر بول برده مسلمان بونم دا، او بو کمن ده ترسام ایو گومان تانوابه کمن به مسلمان بونم دمویت پارو سامانی ایو بخوم کاته که خدا هموی بو جرانو بر پرسیارتی لأستوی من نما انجا مسلمان بوم پاشان ابو العاص لمکه در چوتا گیشت مدینو هات خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به ابن اسحاق رحمتی خواهی لبه ده فرمید داودی کری حسین بو جرامو لعکریمو اوش لابن عباس و کفرمویتی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به زینبی جرای ول سر ماره کردنی یکم جار بو ابو العاص لدوای 6 سال به اوی هیچ بگورید پاشان لدوای وفات زینب ابو العاص جرای و شاری مکه لقلب پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بجداری جنگ کانی تری نکرد پاشان دوباره جرای و شاری مدینه تیاید مایا و تالمان گذی الحجی سال دوان زی کوچیده وفاتی کرد لماوی خلافتی ابو بکری صدیق دار رضای خوایل سر به وسیتی کرد کمال و سامانکی لدوی خوی بدریت زبیری کری عوام سریه خبط پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هولی دا با گرتنی ریگ بازرگانی کانی قریش بمبستی لاواز کردنیان لروی دارای و درونیه و ابو عبیده نار لگل 300 کز لپشتیوانان و کوچ کردوان با نوچه سیف البحر لناو خاکی جوهینه با ریگرتن بکاروان بازرگانی کانی قریش که با نوچه داتی دا پرین امش پیش رکوت نامه حدیبیه بو وک پسند لای زورک لزانایان ام بسر هاتش لچند ها روایتو جران و دا هاتوا لدوای کو کرنو و رک خستنیان بسر هاتا که بمجوری خواره و دا بید جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ایمه نرد کسی ست کز بوین بو نوچی زویکانی جوهینا ابو عبیده کوری جراحیش پیش وامان بو رویشتین تا چاودیری کاروانی که قریش بکین تنها تورک خورمایی که دست کوتو هر اوی پیداین ایمه رویشتین خوارنکه من کرده بو ملمانو حال من گرته بو هشتا لنیوی ریگه دا بوین خواردن من نما ابو عبیده فرمانی دا خواردنی همو سفاکه کو بکریتا و هموی کو کرایا و تنها دو تورک خورما بو همو روژگ مشتی که کمی پیداین تا تواو بو اینجا ابو عبیده یک یک خورمای پیداین پیاوی واهبو لئیما لروجک دا تنها یک خورمای دخوارد دمان مجی وک مندال اینجا او من بسر دا دخوارد بشی دکردین روجک حتا شو لدوای توابونی او دنک خورماینا نارحتی نبونی منزانی اینجا قیسی کری سعدی کری عباده لدوای اوی برسیتی تواو نارحتی کردین سی وشتری بو سر برین باشان سی وشتری تری شی بو سر برین لدوای اوش سی وشتری تری بو سر برین انجا ابو عبیده ریگی ندا وشتری تر سر بره لدوی اوه برسیتی اکی تند من توش هد ناچارانا گلای در منده هینا و بدر لی منده دو پاشان با اوتر منده کردو دمان خوارد او سپایش من دواتر نون را به سپای خبط واتا گلا خورکن انجا با قراغ در یک دار روشتین لدور وشتیک من برچاو کود وقت تپول کوابو گیشتی نلای و تماشا من کرد نهنگی کی گوریا وقت تپول که ناوی نهنگی عن بربو ابو عبیده لو داوتی او مردار بوتوا بو ایم حلال نیا پاشان پیوتین نا
ایمان نرایی پیغمبری خواهند رودی خوایل سر به لپنایی خواهد هاتوین استاش ناچارین لبر آوده خوین. ایمش گوشت که ایمان هند جار دکلاندو هند جاریش دمان برجند تا تیر گوشت و تیر آو بوین. لودا یک من کسی صد کس بوین لگوشت که ایمان خوار تا قلاو بوین. دت بینی به گازل لشواکانی در رون من پرده کرد وگا پرچه گوشتی گوره من دیده بری. بردوام لگوشت و رون که ایمان دخوارد تا قلاو نرم بوین. لاشه من تیرو پر بو. ابو عبیده پراسویگ لپراسوکانی نهنگه که هیناو چقاندی لسر ریگه کده. اینجا بالا برسترین پیاو کلگلی دابو لسپا کده سواری پشتی برسترین وشتری کرد بجیری دار روشت. پراسوک برسری سوارک نکود. ابو عبیده سیانزه پیاوی لئیم بردو همویانی دانیشان لناو یکگ لجه چاوکی ده. اینجا گرای نوا هندگ پرچه گوشتی وشک کراوی او نهنگه من لگل خو من هینایوا. کاته گیشتی نشاری مدینه چوین خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو پیوتین. چی اوی وادو آخست؟ اتمن ایمه به دوی کاروانکانی قریش دا گراین. اینجا باسی نهنگه که من با یه رای وو پرسیار من لیکر سبارت بخواردنی گوشتی او نهنگه. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی. او روزیه که خدا بو ایوی در هینه و لدریاده. آیا هنده لگوشتکی تن لامه و تالیب خوین؟ ایمش پرچه اگل گوشتک من نرد با پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بیو اویش خواردی. سریکی عبدالرحمنی کری عوف لمنگی شعبانی سالی ششی کوچی دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی عبدالرحمنی کری عوفی نرد بو نوچکانی بنی کلب لدومت الجندل کماوی پانزه روش دوره لشاری مدینه و او نوچه عرب بون چوبون نو آینی گورکانه و ارککانی ام سریهش للایک ارکی سربازی بو بو سپندنی ده صلاتی مسلمانان لو نوچه ده و هروها ارکی آینی شیه بو بو گیاندنی آینی اسلام بو نوچه بسر هاتی ام سریه یا عبداللهی کری عمر رضای خواهی لسر بی دی جارت و ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی عبدالرحمنی کری عوفی بان کردو پی فرمو خود آماده بکا امرو یاسبی انشاءالله لگل سریه یک دادت نیرم. منی جوتم بیانی لخزمت پیغمبری خواه داد رودی خواهی لسر به نویج دکم آماده دبم با آموشگاریکانی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به با عبدالرحمن ببیستم. بیانی چوم نویجم کرد و دانشتم. تماشام کرد ابو بکر و عمر و کسانگ لمهاجرین که عبدالرحمنی کری عوفیان لناو دابو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمانی پی کرده بو کشو خوی آماده بکا با درچون برو نوچه دومت الجندل تا بانگام کاد بو اسلام. عبدالرحمن بیانی هاتو جمدانی که رشی بسر و بست بو نزیک بو لپیغمبر و درودی خواهی لسر بی پیغمبری خواهش درودی کرده بو کشو خوی آمده بکا با درچون برو نوچه دومت الجندل تا بانگام کاد بو اسلام. عبدالرحمن بیانی هاتو جمدانی که رشی بسر و بست

داب جنگن دش بوانی کباوریان بخوانیا دزی مکن لدس کوتو غدر و نامردی مکن هیچ کسیک هتک مکن و مندال مکوجن عبدالرحمن لگل هاولانی برای دار روشتن تاگیش نناوچه دومتو الجندل لو ناوچه دا سی روش مانوا بانگی خلق که انکر بو اسلام اوان لسرتا دا رازی نبون بسنناو اسلاموا بلکو بریاری شر کردنیان دا بلام لروجی سی هم دا اصبغی کری عمری کلبی که گاور بو اسلامی قبول کردو مسلمان بو و اوسر کردهان بو نامه کی بو پیغمبری خوانار درودی خوای لسر بی حوالی مسلمان بونی خوی پیرا گیند هلگری نامکا پیاویگ بو لحوزی جوهینا کناوی رافعی کری مکیز بو نامه کی عبدالرحمنشی گیند پیغمبری خواو تی ایدانو سی بوی که دیوید جنه کیان لی بخوازید پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی نامه کی بو نوسی وو داوای لکرد کچکی اسبخ کناوی تماظر بو بخوازید عبدالرحمنی کری عوفیش او کچی ماره کردو جوزایوا پاشان لگل خوی هینای و بو شاری مدینو بو دایکی ابو سلمی کری عبدالرحمنی کری عوف سریکی علی کری ابو طالب هر لمانگی شعبانی سالی ششی کوچی دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی علی کری ابو طالبی لگل صد پیودانارد بو ناوچه فدک بولای تیره یک لحوزی بنی سعدی کری بنی بکر چون که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی حوالی اوی پیگشت بو که اوان کومال چکداریان کو کردو توا دیانویت پشتیوانی جول ککانی خیبر بکن سریک بشو در روش نو بر روش لکمین دابون تا حوال گره که اوانیان قول بس کردو دانی نبودا که اوان اویان ناردو بو خیبر که پشتیوانی لوام بکن لبرانبر هنده برو بومی خیبر دا سریکش پلاماری او ناوچهان دو او تیری بنی سعد همویان رایان کردو 500 دو هزار مریان لدوی خویان بجه هشت سریکش همویانی پیش خوی دو بسلامتی گرای و ناو شاری مدینه سریکی ابو بکری صدیق ام قرف افرتکی بنی فزار بو لناوچه وادی القرا هولی ادا سپایک پیگ بهینو هیرش ببات سر مسلمانان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی سریه یکی بو ناوچکی ان نرد بسر وکایتی ابو بکری صدیق رضای خواهی لسر بی پلا ماری اندن هنده کان لی کشتنو هنده کان لی دزگیر کردن پاشان گران و شاری مدینه بسر هاتکش سلمی کری اکو عده یارت و دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی ابو بکری صدیقی کرده پیش وامانو سریه کمان برای کو تا گیشتین ناوچه بنی فزاره لحوازین و هشتا ماو یک من مابو با گیشت نسر آوکیان ابو بکر رضای خواهی لسر بی داوای لیه کردین لوی دا لابدین لدوای اوی نویشی بیانی من انجام دا دواتر فرمانی پی کردین و پلامر مندن کومال یک من لیه کشتن لسر آوکانیان نیشانو چمک کمان بکوجه بکوجه بو هر لوی دا بدستی خوم حوت یا نو لمشتیک کانم کشت لوی دا تماشام کرد هنده کین راینده کرد که جنو من دالیان لنیوان دابو منیش برا کردن دوان کوتم ترسام لوی پیشم کون بوچو نسر شاخی او نوچه بوی تیرکم تیگرتن کوتا نیوان اوانو شاخه کوا اوان که تیرکیان بینی وستان منیش همویانم پیش خوم داو هینامن بولای آوکیان آفرتکیان لناو دابو که فروی کی کونی لبردابو کچه کی لگل دابو لجوانترین آفرتان عرب بو ابو بکر بخشی منو به هیچ جور نزیکی نکوتم تا گرام و شاری مدینه شو من بسر هاتو بیان یکی پیغمبری خوان پیگش درودی خواهی لسر بیل بازار داو فرموی سلمه او آفرتی کلاته بی بخشه بمن منشوتم ای پیغمبری خوا سویند بخوا بدلم دا چو نزیکی نکوتوم پیغمبری خوا درودی خواهی لسر بی بیدنگ بو بجی هشتم با روژی دواتر دیسان لبازار پیم گیشتو فرموی سلمه باو کتچاک او آفرتی لا تبی بخشه بمن منشوتم ای پیغمبری خوا سوین بخوا نزیکی نکوتومو استاد جلیکم حل نداوتاو من دی بخشمو پیش کشی دکم بتو اینجا پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به او آفرتی نارد بو مکو آلو گاری پیکر لگل هندیک دیلی مسلمانان لوی بو آفرت همویانی آزاد کرد سریکی کرزی کری جابری فهری چن کسانیک لهر دو هوزی عکل و عرینه هات نه خدمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیل مدینه و مسلمان بونی خواهیان اشکرا کرد. همویان نخوش و ناساغ بونو گرمه نو شاری مدینه ناراحتی کردن. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی رگی پیدان بچن بو نوچه غابه.
واتبه شلانكي سرو شاري مدينو لغلو

شترکانی زکات لوی بمین نوا پاشان لن خوشکان چاک بونه و شوانکان با اشکنجه و سزا کشتو و شترکانیشان فراند و رایان کرد لوی دا سریه یک بدوان دانیر را همویانی یه رای و تولیان لیک رای و سلمه کوری اکوع رضای خواهی لسر بده فرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به کوری کلاب و ناوی یه سر بو تماشای کرد نویجکانی بجوانی انجام دا لدوائی دا آزادی کردو کردی شوانی و شترکان لناوچه حر لوی مای و لناویان دا انسی کوری مالک رضای خواهی لسر بده فرمید هشت کز لدشتکیکانی عکل و عرینا هاتن خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به همویان نخوش و ناساق بونو تواو به هز بون رنگیان زر تلگرابو و سکیان او سابو لاشیان لرو لاواز بو هاتن بلینیان به پیغمبری خواد و مسلمان بون و تیان ای پیغمبری خوا لای خود جگه من بکر و خواردن من بداره پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به نشتجه صفه کردن لناو مزگو ده ماویف مانو و اونده تر دردکان گران تر بو سکالای بارودوخی خواین لای پیغمبری خوا کردو و تیان ای پیغمبری خوا ایمه دوار نشینین و خواهن آجل بوینو هرگیز شار نشین نبوین ام نخوشی گرو گولیش و بلاو بوتوا گر ریگه من بدهید بچین دروی شار تا لگل هندگ وشتر ده بجین هر وحاو تیان ای پیغمبری خوا هندگ آجل شیردار من بو پیدا که پیغمبری خوا فرموی استا هیچم لانیه گرویستان لیه برون در لگل او وشترانی کل زکات دادراون پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به او وشترانی بود یاری کدنو پی فرمون برون در لگل شوانک من بن لنا وشترکان دو میز و شیری وشترکان بکار بهنن و تیان باشا باو جور پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به اوانی نرد لگل او وشترانی کل زکات دادرابون لگل یسر ده همویان رویشنو میز و شیری وشترکانیان بکارهن او چاک بونوا کاتیک لش ساغ بون و قلو بون رنگ روی ساغیان بوگر رایوا لناو چی حر بون پاشان پاش گز بونوا بی باور بون لدوی مسلمان بونیان پلا ماری یساریان دا کشوانی که برواداری پیغمبری خواب و درودی خواهی لسر به دستو خاچیان بریو درکیان کرده نو هر دو چاوی روایتی که ترداده فرمید یکیگ لدو شوانه کهان کشت اوی تریان لسرتای بر بیانی که زوده بشپرزهی هاتو تی هاو رکمیان کشتو وشترکانیان بردو او شرنگزان رایان کرد پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به کسانی که بدوی اندانرد که بیس کس دبون لگنج انصار یکن پیشواکیان کرزی کوری جابیری فهری بو همویانی نرد بویانو شون پیناسی که نرد لگلیان تار رگو شونی پیان بدو زیتوا پاشان دعای لیکرنو فرموی خدایا رگیان لیون بکو لیان تسک بکروا وک القیملی وشتر خواهی گوره رگی لیون کرنو همویان دز بسر کران پیش نیو رو همویان هندران فرمانی کرد همویان دستو قاچیان جاب جاب برده و بویان نپیتره و چاویشیان حل بکال ره و درکیش بکرید به چاویان ده پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بوی چاوانی والی کردن چون که به همویان چاوی شوانکیان والی کرده بو پاشان فردران برخور لای بردرشکان تا مردن لسر او حالیان سبارت بمانیش ام آیت پیروز دابزی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم واتبقمان تولو جزر بيكاري خرابي أواني دجايتي لغا الخواو بيغمبري أو دكنو دجي او دجنگنو دکجنو هرش دکن سر شارو گندکن بردوامیش لزویده هولی فساد کاری و گندلی و خراپ کاری دنو ریل خلکیش دگرن تولیان اویکا اوانیان خلکیان کشتوا دبی بتوندی و بی بزیان بکجرن اوانشیان خلق دکجنو سامانیشیان دبن دبی هلواسرین و لدار بدرن اوانشیان تنها سامانی خلق بتالان دبن دبی یان دستو پیان راستو چب ببردره یان شار بدر بکرن لشارك و بشارك تر ويان زنداني بكرين اگر تنها خلقيان ده ترسان واتن نكسيان ده كشتو ندارايشيان ده برد لدنيا ده او الرسواي و سرشوري بويانو لدوار روجش ده سزايكي گوريان بوهيا انس رزاي خواهي لسر بده فرميت اوانا هل گرانو لإسلام و پاش گز بونوا بهمو يان شوانا كيان كشتو وشتركان يان دزي و ريگر بون
ابو قلابش دفرمید اوان کسانه بندزیان کردو پیاوکیان کشت و بون بیباور لدوی مسلمان بونیان و جنگیان لگل خدا و پیغمبرکی برپا کرد. موسای کوری عقب رضای خواهی لسر به دفرمید و باز دکرت که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لدوی امرو داوا مثلا و تا کشتنی قیز و نانی قدغا کرد. امرو داوش لسال ششی کوچی داروی دا امش پسند کراوا لوتی زانایان بلام جاوازیان لو مانگ دا هیا که امیتی دارو داوا. ابن اسحاق دا فرمید لمانگی جماد الاخر داروی داوا. امامی بخاری فرمید لمانگی دل قعده داروی داوا. بلام واقیدی و ابن سعد و ابن حبان خوالیان رازی بید دا فرمون لمانگی شوالی سال ششی کوچی داروی داوا. هندگ لزانایان دا فرمون ام فرموده کلم رو داوی پیشوده هاتوا حکمکی حلوشین راوتو و کاری پینا کرد لدوی دابزینی حدود و تسزادیاری کراوکن و حلوشان نوو قدغ کردنی کشتنی قیز و نانو قدغ کردنی داخ کردنو سزادان با آگر خوای گورش زانه تربما پلی برزن لرده اولم القی داده وستین و پشتیوانی خوای گوره لالقی دا هاتو دا دا چین سرباسی ریکوت نامی حدیبیه تا اوکاتش همو لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواهتان لکل.

صلوات الله بيتو بخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلاة وسلام نسر في غمر يبتاع صلوات الله بيتو بخير بن بو اسلام بسادي. ام برنامه گرنگی کی زوری هيا بلا مو لبروی کاتی گشتمن لاسلام لا شوازی پارچ پارچو دګوره بو استکه هول دین لا وینه گشګیره کی اسلام ته بګین رقم دم کا دوبار ل سپیک خو درخته کاب کی شینه وا وک همو القیک بیر خمانی بین نو چونکه خلیکین پارچ پارچا دروسی کی نو کاتا بګشتي بس چی دکین باز لا اسلام او قران او پیغمبر درو دی خو سر به دکین استایم الله اسلام دین لجر اسلام وا اسلام بریتی نی له شریعه اسلام سشتا شریعه وا اخلاق وا ایمان شریعه او اخلاق او ایمان شریعه سیل یعنی هيا گرینگیا کان پیویستیا کان و باشکاریا کان هر یکی کشان امانجی خویی هیا. مونمونا گرنگکان امانجی بریتی لا پرستنی دین و پرستنی نفس و پرستنی عقل و پرستنی خیزان رو چلک. جا باسی من کردو و باسی پیوستی کانش من کردو که بریتی لا الگردی نراحتی لسر خلق و باسی باشکاری کانش من کرد که بریتی لا نشاندانی مسلمانان بسیمای باش و سیمای جوان. للایک و وقتاک لا رگی سنتکانی فطرتی شوا من منا حکم کانی پاکو خاوینی و جلو برگو و للایکیش نشاندانی مسلمانان و کمالگای که کمالگای کی جوان بی که کمالگای کی جوان حمل روالت که بازلم ناوروکو ناخد جوانا بو هر یک لا تاک یان کمال دکین تچینا ناو هر یک لا لینکانی اخلاق و ایمانی شوا بمشویا دروینا خزمت دوم لینی سرکی اسلام که بریتیا لا یعنی اخلاق پیشوی بردوان بین دمیوی وینیگ بکشین دبی زور رون بی اوی جوی که راست اسلام بریتیا لا ایمان و اخلاق و شریعه بلام همویان همان است نین لتنیشت یکوا وینیان نکشین بلکو لسر یکتر وینیان نکشین بویا لخواره و شریعه لسر يوا اخلاق لسر اوي شوا ايمان هيا امرز بنديا زور گرنگا بوچي امرز بنديا گرنگا لبر اوي اگر هر حالتي گشتنك رو بدا هر حالتي گشتنك و هاتنا دوريانك چون ما مالب كين ابي او بزانين كا ايما شريعة لهموی کم ترا و اخلاق لو برسترا ایمانیش لسروی هموی آنوی ها بانمونه یک بین نوا با اوی رون تر بی امرو خلق زور مشغولی هندک حکم بون مثلا حکمکانی زواج و طلاق و هاتونه تسر هندک بابت وک زواجی مسیار زور بکرتی ام زواجی مسیارا که بداخوا ماویک زور بلابوی ولا ایمش سفاز بخوایستا کم تر بوتو لا کندو برای من او یادیا خلق چیه که اروا با سفر یعن جاری واحی سفر اجنا که هر لاشارکی خویتی هاو سری که هیا بنی هینی جا بیگمان اکریه لکاتی عقده که یعن شاهدی هینا بی و ولی امری هینا بی و امار اجدان را بی یعنی همو مرجکان نبو بی بلام ام بابت که شردوت و نهینیا. جاجنی یکم و تناند لوانه ام نالکانی و کسوکاریشی نزن که جنی دومی هیا. جایتریه تو و روای یعنی بلین سردانی که یکا. هاتو چوکا و سردانی جنکه یکا. جا هر لسرتا و داد پرور نبی لگل امو جنه کمکی دا. ما فی طاویتی نداته بطای بطیش کاتی نایاته. یعنی اوانی یعنی روژگ بو امو روژگ بو او بی. لا امان اشتوانيه اشلي من هلا سنه اوري كوتوم لقالي كاتي من وايو ايش رازيه جني توم رازيه باش جا دواي اوج ضلين ما دام هم مرجكاني زواجي هي امر زامندي تيايا هم دوا كردن هبوا ما ريش دراوا هر دولاش دانيال ناو بيدا وشاهد هبوا كواتام زواجا مكاني جبا جكراو كواتا
حلالا چونك مرجكاين تدايا ببينن خو راستا للايني فقهي و للايني شريعوا راستا مناتوان محرايوكم لروي شريعوا چونك مرجكاين جابا جاكراون ما دام مرجكاين جابا جاكراون كواتا حكمكاين طواون بلام جوازي هي لنوان اوي جوان جوا بقرن لنوان اوي كا بشرع حلال به يعني بأخلاق حلال به جوازا لروي الشرع و شرعاء اويكا كومالا مرجك دان رابي قرجة بجيكران او جائزة قرجة بجنبون او جائزنيا بلام خواي قورا سيري الله كان مانو يتخانش ماناكا ابي هميشا ومانا بيشاو بي جائزة باقصر لسرعيني اخلاق كين برسياريكا كين اگر ام بيوا بمريتشي روادا اي بيوغمان او جنا نهانی دومی هر لاستوی ام دایا زکه سکاری پیوکا لپر بم هوی ازانن جنه که مکا بوی درکوی که هوی اکی هیا یعنی هاو سری کیتر جا بشی لمیلاد داده بی یک دقا ام جنه لیکیو پیابو ای چرقو کینه یک دروزه بیلم بینه دا کسی محکمه تیده کوی و چنشتی تر دبینی که ملگمان ویران کردو لبر شهوتی یک کس جا بویا گر پرسیارم لیب کن که ایش الله کس پرسیار نکا که حکمی ام زواجه چیا دلیم گو بگرن لروی شاعی و مرجکان جا بجه کراون حلالا چون که نا تو انشتیک حرام کم که مرجکانی کامل بون بلام لبروی لروی اخلاقی و ابیتو خوی ظلم و ابیتو خوی درو ابیتو خوی تیگدانی پیوندی کن بویا حراما لروی اخلاقی و حراما اخلاقیش لأحکام گرنگ ترا بويا لاي من حرامة من أعوال دين تيدكم تنها جائز و جائزني لاي من بيورنية دين آمان جي لبشتا دبه دين مسادهي تيبغين نك بياري يان آلوزي باب كرينو سر پرسي اخلاق إسلام من أعوال دين تيدكم تنها جائز و جائزني لاي من بيورنية دين آمان جي لبشتا دبه دين مسادهي تيبغين نك بياري يان آلوزي.

باشه. ارستو کمال به های دیاری کردو. امانه تا کوام روش دانیان پیدا دنره. نهان روا به هاجیان یکن. یونیورسال والیوز. پیناسکی بریتی لکمالک به های اخلاقی که گمان لسر راستیان نیا. و کمالک به های خراب که گمان لخرابیان نیا. یعنی رازگویی و امانت پارزی و خاکی بون و داد پروری و بزهی و ام به هایانا کس راجعی لسر یعنی نیا. به های کشن که کس راجعی لسر خرابیان نیا. لخوبایی بون و درو و گزی و دزی و ستم و امانا زور برونی دیارن. شتانی که خرابن. جابویا که اسلام هات دانینا با همو امانه دا. هره ابو بونه با اوش بلم. اسلام شتی که نهی ناوکا لا صدا صد نوی بی. شتی وانه بوا. اما قصی خوشم نیا. فرمایشتی پیغمبر درودی خوایل سر بی. نفرمید نمونه منو پیغمبرانی پیش منیش وک پیاوی گوایا که کش که که دروز کرده بی کش که که کامل. تنها یک خشتی ماو. نه یک خشتی کما. هر کسیش دیده بلای او خانواده دیگود براستی ام کشک جوانا زور جوان دروز کراوا. خوزگا او خشتشی با بنیاد ان را. پیغمبر دودی خوایل سر بفرموی من او خشتم. واتا من هاتوم او کشکم طواو کردو. کواتا ایم مسلمانان متنیا ام کشکم ام بنیاد ان آوا. وانی ایم کشکم ان دروز کرده بی. پیشتر مروایتیو پیغمبران صلات و سلامیان لسر بی بنیاد ان آوا. ایمش لسر ریش که او اندروین. ما بزلم کشک گور جوانا که باز کراوا بریتینی الاحکام. چون که اسلام کمال حکمی وردی هنه و که لحیج دین اکتر دانیا. بلا هم کش که که اخلاقی هر هبوا کم روایتی لسری کوگ بون. پیغمبری دو خیر سر به ام بنمایا من بورندکاتوا. انما بعث لأتمم مکارم الاخلاق. سرنج بدن. شتیک هی پیده و تره مکارم الاخلاق. یعنی روشت رزده گیراو کن. روشت بالا کن. ام اخلاق باشانه که خلق لسری کوکن، اسلام هاتو دهانی پیدانا. اشتی تازه نه نه. ای باشا رولی پیغمبر دو خیل سر بیت چیا. بو چین را؟ بو اوانا که لسر تاو بنیادی بنه. بلکو بو اوی طایب که. انما بعث لأکمل. لأتمم. بو اوی کاملی بکم. بو او هاتون که اخلاق برزکان کامل کم. یعنی تنها بو او هاتون که طایب کم. کات امدان با هم اخلاق قرار دادنین که مروف خویان لسری رکوتون. راجعه من نیه لسری. بلا ما قدر بن تنها اوی مروف کوک لسری. بلا ام کمالک شدن که مروف دستی تی اخا بن مونا لامریکا ماوی که لموجویانا ناوی پروهبیشنا که ماوی که عرقان تیدا قدقه کرد. امیان لسرطکانی سده بیست انجام ده. اصیان دانا که عرق حرامه. بلا ام او بو که نهان توانی کنترولی بکن. وتیان با رگی پی بده اینو بو وی قچا خوشد بلاونه بیتو جدوی او کارسات کوملایتیان نه او بگرا کارسات گلی اخلاقی و تندروسی تری اندروس کرد بونی رپدانیو امروج لجر کاریګری او دادجین عمل روی کوملایتی و راجیای لسرا لروی تندروسی شو کودنگی هه لسر زیانه کانی امروج دسیان کدو تو با گژل کدن ماده هوشبر که تا چند سال پیش استا هموی خرابو و قدغبو یا سابا توانی دادنه امرو هنده ولایت رگه با حشیش یاو هشتا هنده کن همو یان نه دوی ماوی یکیش همو یان دوی ماوی یک رگه با کوکاین و براکانی این هم گیچاله چیا بویا لرده قسمان لسر او اخلاقو با هیانه که کودنگیان تیده هیا نگه اوانه که خلق گیچالیان تیده را گرن هیچ کمالگیگ نیا رگه با درو بدا تنانه دزو جردش درو بخراب دزانه بیکتر الان قصه شرف من به اما وعده ای کواتا به نسبت آنی شو اما اخلاقی که براوی ها بلا ام لبابتی اخلاق ده اسلام زیادر قول با تو فرمویتی حلال رونا و حرامش رونا یعنی میشن ده کمالشتی که گمان لیکراو هیا زور اگل خلق لیان نازانن جابوی اسلام ها تو رونی کردو تو زنان لوشتا زنن جا بویا پیشوامان عبدالله کوری عباس خوایل رازی به او حدیثه گره تو چیاله؟ افرمی حلال دیاره و حرامش دیاره لنویشان دا کمالک شتیگمان لیکراو هن فرمویتی و من لو کمینیم که گمان لیکراو کان جاده کمو بویا نی فرموا خلق هر نایزانن فرمویتی زوری نی خلق نایزانن بویا هاتوا تشکی خطوط سر او نو تبرتسکی لنیون دایا که گمان لیکراو کانن فرمویتی سیر که گرزانه بیده زانی. گرزانه اجنید باشتر وای خودتی لیه بدر بگری. یعنی لعنی سلامتی بگره.

نی لمشکله دور کوره و اما تیگیش نگیش تیکه یا پشتیوان بخده لالقیده تو او جیاوازیا بنچینیتا مدخمرو که لنوان اخلاق اسلامی و اخلاق جیانی ده هیا پین جیاوازی بنچینی هن که پشتیوان بخده لالقیده تو باسیان دکین بخواتان نسپرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هر کسیک بی خوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیان.

هر کسیک ام ویر ده بخوینت اوا خدای گورا دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئی و هستا لجیگا کیو پاشان گرایوا باسی جار بلیواری دلکی جیگا کی بسرد چون که نه زانید کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کود بابلت

0: مسلم
1: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله.

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویرد دخوینت فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطانویو. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سه جار تفدکات بلای چپی دا. دو، سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سه، للای کس باسی ناکاتو نای جارتوه. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت، هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، داسلچین لخوداو خولین کوتن.
2: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانوه دزنیوش بشوره وعتا ببید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه گورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم مغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او با دزنیوجو هاتو تناو جیگه کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کهو بخوید.
1: دنجی اسلام دنجی حقیقتو خواناسیو صداو سکوی خواویستانی رابونا
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.